0: ki je maja odstopil s položaja. Kot favorit se omenja Italijan Antonio Zanardi Landi, medtem ko se hkrati krepijo pozivi k ukinitvi urada visokega predstavnika. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Poudarjajo, da prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Večina članic Varnostnega sveta Združenih narodov je na zahtevo Romunije s podporo evropskih držav izrazila zaskrbljenost ali obsodila vdor ruskega drona v romunski zračni prostor konec maja. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija trdi, da ni šlo za ruski dron in pozval k objektivni preiskavi incidenta. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Tony Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo. Na Kitajskem so v redno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v uglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukrnjeno predpostavko, da so predložene informacije v svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interferenca, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal tudi zelo blizu nas.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: je kraj.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Še ostajamo pri umetni inteligenci, Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli antropikovega Kloda. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Cloud je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Cloud Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. 3,4 milijarde evrov, prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveralu na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, nato pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Kar spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeko podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo ob rami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem, ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Razpisanih je 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Poudarjajo, da prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Večina članic Varnostnega sveta Združenih narodov je na zahtevo Romunije s podporo evropskih držav izrazila zaskrbljenost ali obsodila vdor ruskega drona v romunski zračni prostor konec maja. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija trdi, da ni šlo za ruski dron in pozval k objektivni preiskavi incidenta. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov financirala in uskladila napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov. Državam bo v boju proti požarom pomagalo 22 gasilskih letal in 5 helikopterjev iz flote Evropske unije. Te prispevajo Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Bili skupaj z Jasno Zlokič, dobro jutro, družba, ura je nekaj minut čez tretjo zjutraj in če ste še vedno budni z nami, potem eno vprašanje za razmislek. Kaj je tista stvar, za katero veste, da bi jo morali početi pogosteje? Aj to ne vem, poklicati prijatelja, več hoditi, več brati, večkrat reči hvala ali si preprosto vzeti več časa zase?

0: Molim?
1: Ludilo brale, Luka Nežetič na aktualu. Dobro jutro, družba. Zanimivo je tudi, da večina ljudi dobro ve, kaj bi jim koristilo, ampak je težava v tem, da vedno čakamo na tisti ta prav trenutek, ampak resnica je, dragi aktualci, da popoln trenutek običajno pač nikoli ne pride.

Jure Brkljača in Nino Petrič na aktualu. Dobro jutro, družba in pa še ena zanimivost, ki sem jo izbrskala samo za vas. Raziskave kažejo, da ljudje na koncu najbolj cenimo čas, ki smo ga preživeli z drugimi ljudmi. Precej manj pa stvari, ki smo si jih kupili. Ja, morda je torej dober opomnik za vse dame ali pa za vse prihodnje dni, ki prihajajo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru bo do četrtka v Sarajevu odločal o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil s položaja. Kot favorit se omenja Italijan Antonio Zanardi Landi, medtem ko se hkrati krepijo pozivi k ukinitvi urada visokega predstavnika. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov financirala in uskladila napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov. Državam bo v boju proti požarom pomagalo 22 gasilskih letal in 5 helikopterjev iz flote Evropske unije. Te prispevajo Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kako pogrešamo ta glas? To že projeske je na aktualu za dobro jutro. Jedina. Dobro jutro, družba. Tejo Arlič, se prebujam skupaj z vami sredi noči in skrbim za dobro glasbo. Obenem pa sem za vas pripravila novice iz sveta športa, ker tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska teniška igralka Andreja Klepač in Belgijka Magali Kempen se nista uvrstili v polfinale odprtega prvenstva Francije. Od slovensko-belgijske naveze je bila boljša prvo postavljena češko-ameriška teniška kombinacija Katerina Sinaikova in Taylor Thompson, ki je po uri in 12 minutah slavila 6-1 in 6-3.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V finalu elitne skupine je v Curiku po podaljšku premagala Švico z 1:0. Za Finsko je to 5. zlata medalja na svetovnem prvenstvu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Hrvaška nogometna reprezentanca je včeraj odigrala predzadnjo prijateljsko tekmo pred odhodom na svetovno prvenstvo. Na Reki je izgubila z Belgijo z 0-2. Zadnji test za Hrvate pred svetovnim prvenstvom bo prijateljska tekma s Slovenijo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenska kegljaška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Avstriji osvojila prvo medaljo. Zanimivo tekmovanje v sprintu na izpadanje se je za slovenski tabor končalo uspešno. Najuspešnejši je bil Žiga Požar, ki je osvojil bronasto medaljo.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru bo do četrtka v Sarajevu odločal o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil s položaja. Kot favorit se omenja Italijan Antonio Zanardi Landi, medtem ko se hkrati krepijo pozivi k ukinitvi urada visokega predstavnika. Večina članic Varnostnega sveta Združenih narodov je na zahtevo Romunije s podporo evropskih držav izrazila zaskrbljenost ali obsodila vdor ruskega drona v romunski zračni prostor konec maja. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija trdi, da ni šlo za ruski dron in pozval k objektivni preiskavi incidenta. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Razpisanih je 12.883 mest, 32 mest pa je namenjen študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Z Bogom ostaj ljubavi, pravi Oliver Dragojevič in tudi Taja Arlič vam počasi rečem z Bogom, dragi aktualovci, pripeljala sem vas do jutra, ura je odbila pet in želim vam kar se le da prijeten in produktiven dan, vi nikamor pobegnete, ker dobre glasbe na aktualu nikoli ne zmanjka, ob 6. uri pa vabljeni, da se priklopite tudi na Aktual TV, kjer lahko živo spremljate našo jutranjo ekipo. Dobro

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktual.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam Mojca Mladenovič. 3. junija 1385 se prične vladavina celjskega grofa Hermana II. 1608 Samuel de Champlain s prihodom v današnji, Quebec, konča svojo tretjo pot v Novo Francijo. 1615 Japonski šogun Ieyasu Tokugawa zavzame grad v Osaki in tako postane vladar Japonske. 1621 Nizozemska zahodnoindijska družba dobi monopol za trgovanje z Novo Nizozemsko. 1800 ameriški predsednik John Adams se preseli v Washington DC. 1889 pa kanadska družba Canadian Pacific Railway dokonča železniško povezavo med kanadsko vzhodno in zahodno obalo. Istega leta, istega dne pa dokončam prvi daljnovod v Združenih državah Amerike med elektrarno Willamette Falls in Portlandom. 1899 Pariško sodišče razveljavi sodni proces proti Alfredu Dreyfusu in ga začne znova. 1940 letala nemškega vojnega letalstva bombardirajo Pariz. Maurice Herzog in Louis Le Chesnel pa 1950. Kot prva človeka priplezata na Anapurno. 1960 Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike odloči, da imajo vsi obtoženi pravico do odvetnika. 1962 pa v strmoglavljenju Boeinga 707 takoj po vzletu z pariškega letališča umre 130 ljudi. Leto kasneje v strmoglavljenju letala DC-7 v Tihi ocean nedaleč od Britanske Kolumbije umre 101 človek. 1965. Se zgodi strelitev Gemini 4 s prvo ameriško večdnevno človeško odpravo. 1970 pa na univerzi v Wisconsinu prvič ustvarijo gen. Leta 1979, 3. junija, v eksploziji Ixtocove naftne vrtine v Južnem Mehiškem zalivu povzroči najhujše onesnaženje z nafto do takrat. Piše se leto 1988, ko na pobudo Igorja Bavčarja ustanovijo odbor za varstvo pravic Janeza Janše, ki se kasneje preimenuje v odbor za varstvo človekovih pravic. 1989 pa kitajska oblast pošlje vojsko nad protestnike na trgu Nebeškega miru. Še nekaj športa, leta 92 slovenska nogometna reprezentanca odigra prvo uradno mednarodno tekmo proti Estoniji, rezultat 1-1, 2006 pa osamosvojitev Črne Gore. No in prav na dan pariškega finala, v katerem bo igral z Aleksandrom Zverevom, pa praznuje svoj 36. rojstni dan španski tenisač Rafael Nadal. Vse najboljše. No in vse najboljše seveda vsem, ki danes praznujete. Naj bo čarobno, mi pa lepo skrbimo, da 3. juni 2022 zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za nered v parlamentu okrivil nekatere poslanke Svobode, za katere je na družbenih omrežjih zapisal, da se obnašajo pocestniško. Napovedal je, da bo v parlamentu vzpostavil red. V zadnjih dneh se je večkrat zapletel besedne obračune s poslankami Svobode, med drugim z Leno Grgurevič in Janjo Sluga, ki mu očitata neenako obravnavo poslancev in nepoznavanje parlamentarnih pravil. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora in kot zadnji izmed 15 ministrskih kandidatov dobil zeleno luč za imenovanje. Napovedal je pregled učnih načrtov z namenom zagotavljanja ideološko neutralnega izobraževanja, pri čemer poudarja, da bodo spremembe pripravljali strokovnjaki. Poslanci bodo o celotni ministrski ekipi odločili na četrtkovi izredni seji državnega zbora. Rončević pravi, da otroci že vedo, da obstajajo drugačne družine.
2: Od povsod skačejo različni življenjski slogi, do katerih imamo lahko različna stališča. To ni nobena skrivnost. Ampak ja, tudi v ideološko neutralni šoli se je seveda potrebno seznaniti z dejstvi. Kar je pomembno je, da se otrok ne uči aktivistično in da se jih ne indoktrinira.
1: Madžarski nizkocenovni prevoznik Wizz Air je vzpostavil novo redno letalsko povezavo med Ljubljano in Podgorico. Lete bo izvajal 4-krat tedensko ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Nova linija naj bi okrepila povezanost z državami Zahodnega Balkana ter spodbudila turistična in poslovna potovanja. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ob tem napovedujejo eno najmočnejših poletnih sezon v zadnjih letih. S 30 neposrednimi letalskimi povezavami. Dober začetek sredine tedna vam želimo. Preživite ga tudi v naši družbi. Z vami bomo čez eno uro.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Kar bo, pa bo.
7: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak.
8: Ugasi me.
7: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Prebujamo dobro jutro. Se v deževno sredino jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 5 minut čez 6 je. Tako, ja, danes dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami. Čez dan pa bodo potem padavine postopno ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Tudi veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature danes pa od 16 do 19 in na Primorskem do 23 stopinj.
0: Veter bo oslepel.
1: Oslabel! Oslabil.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Kamorkoli greste, srečno in varno in predvsem dobro jutro in dajte nam povedati, če opazite kaj. Nič 80, 13, nič 2.
0: In predvsem bodite pravočasno v službi.
3: Tako, predvsem to.

0: Martina Švab.
1: In dobro jutro.
2: O, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kakšno jutro je vajno jutro?
2: Ne, jaz sem pa samo danes v redu. Ker imam danes zadnji izpit na faksu.
1: Wow, bravo.
2: In sem kar malo poplesavala v avtu, poslušala aktuali in si dala na glas in sem malo plesala in pela in sem bila tak, jej!
1: To pomeni, da res? Si ful dobro pripravljena in da že veš, da bo šlo in da bo.
2: A veš, da sem res? Ja, sem bila kar pridna.
1: Ok, kateri predmet je to?
2: Integrirano tržno komuniciranje. To pomeni, da vse kanale oglaševanja uskladiš skupaj v eno dobro kampanjo.
1: Super.
2: In potem prodaš Martini Švab in Martina Švab reče, izjemna kampanja, hajdi.
1: Ok, prodaj mi Matijasa.
2: Nova frizura, lep, negovan, samski, diši, odličen voditelj, pa mi pa zmanjka.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Gospod profesor Matija Stojanovič je študentka Heidi opravila, ali izpit?
2: Vsaj sedem.
3: Sploh ne vem, kaj bi komentiral.
1: Ostal je brez besed.
2: To se pa redko zgodi.
3: Deset. Naj tako ostane.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
8: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
9: Poletje na Kopa.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
11: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Pripravek za žar s sirom z Lidl Plus 1,99 € in sveže piščančje kocke z Lidl Plus 26% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
15: Wow, spedena na avto.
16: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš. Pet na avtoservis Lauš.
17: Avtoservis Lauš. Vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
18: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Avtodebeut Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
20: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
21: Avtodebeut Trzin. Nič 80, 99, 66.
22: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4,900 €. Kia. Največ avta za vaš denar.
23: Motoristi in nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklavž.
24: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
25: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

0: Il divji.
1: Za dobro jutro.
0: Sladka si kot med, pravijo. Jaz poznam še nekaj, kar je bolj ni
2: sladko.
0: Sladko, je ni slasno. Kot med, je slasno, ampak ej.
2: In je.
0: Ej. Gribe za se tu in na tur.
3: Ribja modrost.
2: Aktualno. Smo že sami sebi smešli, ne? Ja. Dobro jutro. Veš, kaj bi rekel, Jure? Vreme?
0: Luna.
2: Luda?
4: Ura se je predstavila.
2: Vse to je krivo, da smo mi...
4: Da ne bom domislil, da se je res ura predstavila. Včeraj sem jaz to rekla. Ja. Pa si normalna, pa se je ura predstavila.
0: To boš to rekla.
4: Ne, prijateljci, jaz sem tak zaspana, ko se je ura predstavila. Ko se je?
2: Ok, dragi moji, jaz sem prepričana, da do sobote se bomo dobro prebudili in bomo želni lepega vremena, dobre družbe, slastne okusne hrane in kakšne športne rekreacije. Ne? In vse to v paketu dobite, če greste skupaj z nami in z Laškim, gremo v hribe na eno tako avanturo in sicer gremo na Nanos, na Vojkovo kočo, v sklopu tega pa bo tam torej tudi Delamaris z ribami za vse ture in avanture.
4: In zdaj, če rabiš malo te dodatne motivacije, ena super motivacija, sigurno to, da bo na vznožju da bo Delamaris podelil 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov in sicer na Darsovem prikrišču Razdrto in pa pri križišču pri Eko koči Nanos.
0: In vsak dan do petka bomo po 9 uri žrebali nekoga, ki bo prijel tisti paket Delamaris in izmed vseh, ki boste sodelovali do petka in sporočili tisto ribjo modrost, v soboto morate priti na Nanos. Kaj ti na dogodku Laško gremo v hribe na Nanosu, bomo žrebali še enega srečneža, ki prejme glavno nagrado. Glavna nagrada pa je vikend oddih za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Torej, nič 5, 1, 70, 80, 90, katera je tista vaša, bomo rekli, modrost, včeraj je zmagala tale.
5: Dobro jutro, Monika na tej strani. Moj nasvet je ta, kar si prinesel, tudi odnesi nazaj v dolino. Tako da, to bi bil moj planinski nasvet, ker če bi bilo tako, bi bilo dejansko mnogo lepše. Tako pa v planinah srečamo marsikaj, tudi smeti, ki pa definitivno tja ne sodijo. Tako da še enkrat, kar si prinesel, tudi odnesi seboj nazaj. Pa lep dan vam želim.
2: To je hvala, v bistvu, Monika. Kar si prinesel, pol če prineseš ti ribe Delamaris in jih poješ, jih tudi odneseš dol samo trebuhu.
0: Tako je.
2: Ja, ne?
0: Veš, kako je moj dedi govoril, dedi bil ribič, ne? Vedno je govoril, da ribo mora trikrat plavati.
2: Trikrat plavati?
0: Ja.
2: Enkrat v vodi?
0: Enkrat v morju.
2: Enkrat v morju?
0: Drugič.
2: Usta
0: v olju. V olju, tretjič pa vino, ja.
3: Ribja modrost.
6: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: In 3 minute čez pol sedmo, ja, danes spet muhasto, oblačno, deževno, tudi s posameznimi nevihtami. Čez dan pa bodo padavine postopno ponehale in se bo začelo jasniti. Tudi veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature danes bodo od 16 do 19 in na Primorskem do 23 stopinj. Jutri pa sončno, zjutraj bodo 12 stopinj, v petek popoldne pa potem spet padavine od zahoda bodo ponovno zajele vso Slovenijo.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Lep pozdrav tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Pomurski cesti, avtocesti smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Zaprt je tudi prehitovalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Lukovica in Krtina zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti ljubljanski obvoznici, pa še na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale, avtocesta. Prometna nesreča ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. In previdno, da ne pride do naleta, kajti pokvarjeno vozilo stoji na cesti Trbovlje-Zagorje ob Savi, malo naprej od Ribogojnice. Zaradi dežja pa dejte še enkrat, prosimo, držati zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Kaj sem rekel na rovo?
0: Super, dvojezično govoriš, mi je všeč.
2: Ja, saj, da vsi razumejo. To je, veš, v tej uri zjutri. V glavnom, kamorkoli greste, srečno in varno, nič 80, 13, nič zveče, kaj opasite.

0: brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 3. junij je danes in danes je svetovni dan kolesarjev, oziroma mednarodni dan kolesarjev in verjetno ste zasledili tudi mi, da naši radijski prijatelji organizirajo na tako vrhunsko zadevo, kjer
5: kolesarji. Včeraj so bili v Šmarju sap.
4: A res, a res, fanci. No, da najprej povemo, kjer leto scene Prevc v okviru torej, dežele junakov, kolesari za dober namen. Gre za eno tako res izjemno dobrodelno zgodbo, ki bo tudi letos lahko večjo število otrok iz socialno ogroženih družin, ki se tega pač ne morejo privoščiti, tako kot recimo mi, da gremo na morje, da gremo na oddih, to, da bojo lahko prvič v življenju doživeli nekaj lepega, doživeli morje in spremljajo jih otroci, športniki, gasilci, policaji, glasbeniki, tudi mi jih lahko podpremo, tako da pošljemo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Se mi zdi, da je to taka lepa zgodba, ki jo moramo podpreti tudi mi, ne?
6: Sigurno, res je lepo, kar delajo, drugač pa danes, če je že svetovni oziroma mednarodni dan kolesarjev, pravijo na zdravo telo, ne, na zdravo
4: Na kolo za zdravo telo.
6: Ja. Meni so to doma vedno govorili, zdaj pa gremo na kolo za zdravo telo. In pejte danes tudi vi, če imate čas, pejte na mest z avtom v službo z kolesom, sam danes je deževno.
4: Ja, ampak drugače je veliko aktualovcev med nami, ali pa tudi recimo že v naši hiši, naša sodelavka Milka.
5: Ja, ona s kolesom pride vsak dan.
4: Vsako jutro.
6: Legenda.
4: Res. A imamo koga, ki dejansko zjutri kolesari v službo? Ni 4, 1, 30, 40, 50.
5: Jaz ne.
4: Samo
5: vem.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
3: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Pozor, pozor!
6: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Pripravek za žar s sirom z Lidl Plus 1,99 € in sveže piščančje kocke z Lidl Plus 26% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
14: Samo tole bomo rekel. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
15: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, dvojka danes.
16: Letno gledališče Kizerstein.
18: Kranj, četrtek, 11. juni.
19: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
20: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
21: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
22: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: A vi, da sta zadovoljna z svojo postavo in boste leto samozavestno stopila na plažo?
1: Stopila bom, samozavestno ne, ampak ja.
0: Še imaš čas in še vedno lahko po akcijski ceni kupiš slim iz bombone.
2: Projekt Plaža.
0: Drugače, tudi jaz se postavim na tvoje stran, Matijas. Mislim, perfektno zgledaš. Da ima najprej to razrešiti.
1: Ti tudi.
0: Res. Ti lahko si samo
3: zavesten.
1: Ja, tvoj oče astronaut.
0: Ker?
1: Ker si taka raketa.
0: Ne, ampak drugače imam še tudi jaz.
1: Kaj pa imaš pa uvitek?
0: Uvitek?
1: Z kjer ga si padla bombonček.
0: In to slim iz bombonček. Slim iz bombon, ki ustvari občutek sitosti, ki zmanjša apetit, ki pospeši malo prebavo in vse to je tisto, kar je povezano, da lahko potem posledično zgubljamo kilograme. Drugače, jaz obožujem slim iz bombone. Jaz sem jih poznala in oboževala že preden sem sploh bila na aktualu, zato ker v takem hitrem tempu življenja, kot ga recimo živimo mnogi izmed nas, nimaš vedno čas, ne, da imaš urejeno prehrano, da imaš vedno obrok pri roki, ko si lačen. Ampak takrat vzameš dva slim iz bombona, te res nasiti in potem lahko recimo čez nekaj časa ne, pa ješ tisti zdrav obrok. In je res fantastična stvar. Malo je izdelkov na slovenskem tržišču, ki imajo opravljene klinične študije. Slim iz bomboni jih imajo in dokazale so, da lahko v enem mestu izgubiš do minus 6 kg. To sem želela povedati, da Matija še imava čas, da to naj eno samo zaveš. Nimaš vedno čas, ne, da imaš urejeno prehrano, da imaš vedno obrok pri roki, ko si lačen. Ampak takrat vzameš dva slim iz bombona, te res nasiti in potem lahko recimo čez nekaj časa ne, pa ješ tisti zdrav obrok. In je res fantastična stvar. Malo je izdelkov na slovenskem tržišču, ki imajo opravljene klinične študije, slim iz

0: V Španiji dobro je, se nam bo veliko zredil.
1: Ja, na mest tri krožnika paelje bo pojedel polovico.
0: Pol krožnika paelje.
1: Točno
0: to. Je pa tudi res, da je pridno dela vaje. Z Gregorjem Kiršom je imel pred dopustom na take treninge, no, pravzaprav. Gregor ga je naučil in pa nejca, kako pravilno delati vaje, kako pravilno delati vaje za moč, ki so prav tako pomembne v tem procesu hujšanja in je zelo, zelo priden, pravi.
2: Zdaj le bomo pa delali eno visoko intenzivno vadbo in to lahko delamo šprinte, sklece, tribušnje in vse skup. Gremo. Ena.
3: Juhre, ti si pensionist.
2: Demo. Ni žirito. Dej. O, bože moj, kva vidva delata. Zelo se truta. In še mečkan metafore, tako da vka še dvigneta pripravljenost.
4: Dej, zdaj smo naredila nekaj zase, gremo mi do zelen nekaj pojest.
2: Pojel dva slimisa, 3 dl vode jaz, 3 dl vode, 3. To pa dej potem do našem prijatelju.
0: Tako zelo enostavno je. Celoten video si lahko pogledate na družbenih omrežjih, na Facebooku in Instagramu.
1: In če smo gledali pri Facebooku, Kristina nam je pisala na Facebooku, jaz pa delam plank in hoja v hribe.
0: Prima.
1: Ker pa grem danes na operacijo, kolena mi bo seveda to manjkalo. Vidva, Jure in Nejc, pa kar pogumno naprej, jaz pa, ko pridem k sebi, akcija. Okay.
0: To, ti, vidva, jaz ki je zdaj delata, pa je za moč.
1: Jaz ti bom tako rekel, kako, veš, kako bi zdaj, Jure, rekel, trenutno.
0: Ja.
1: Dos limis bombonos, un 3 decilitros de agua, vamos a la playa.
0: No. Ej, drugače na nič, pita 1,70, 80, 90. Lahko vi zapišete kakšen takle nasvet, spodbudo, ali pa recimo, kako se vi soočate z kakšnim kilogramčko preveč in kako, kaj delate torej na projektu Plaža na nič 5.1, 30, 40, 50, a sem prav povedala?
1: Ja.
0: Ja. Slimi z bomboni?
1: Ne, nič 5.1, 70, 80, 90.
0: Sem vedela, mislim.
1: No, razgodna ura je, še zmer ne vemo, kjer je številka je.
0: Nič 5.1, 70, 80, 90. Slimi z bomboni in pa projekt Majica v petek podelimo nekomu izmed vas. Zadnji teden je tole, naslednji teden razkrijemo prej potem. Hajde, kaj nam ti svetuješ, kjer je vaja za moč?
5: Jaz sem zdaj šokirana, da je kar že res poletje čez en teden.
6: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Oh, hajde, poznaš tako mat?
5: Je to slučajno? Peter Grašo.
1: Ja?
5: Ja?
1: Daj
5: pride,
1: Graša. Ja, ne vem, pokliči ga, vpraš.
5: Nimam cifre.
1: Nimaš cifre?
5: A v bistvu jo imam.
1: Martina ti bo zrihtala.
5: V bistvu imam cifro.
1: Praš ga, če je Graša vina dobilo ime po...
5: No, dej.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Na ljubljanskem okrožnem sodišču bo danes predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja, osrednjo osebo afere Fotopap, ki je izbruhnila leta 2022. Smodej se bo lahko izrekel o obtožnici, ki mu med drugim očita spolno nasilje, omogočanje uživanja prepovedanih drog in povzročitev telesnih poškodb. Sodišče ne bi odločalo tudi o morebitni izključitvi javnosti iz glavne obravnave. Smodej vse očitke zanika, obtožnica pa je postala pravnomočna skoraj 4 leta po izbruhu afere. Ob svetovnem dnevu kolesarjenja podatki kažejo, da je bilo lani v Slovenijo uvoženih skoraj 77 tisoč koles, od tega skoraj 15 tisoč električnih. Prebivalci Slovenije so s kolesom opravili 4% vseh dnevnih poti, največkrat za prosti čas. Povprečna kolesarska pot je bila dolga 6 kilometrov in je trajala 24 minut. Največ kolesarjev so letos našteli na kolesarski poti med Izolo in Koprom, največji delež poti s kolesom pa so zabeležili v osrednjeslovenski in goriški regiji. Evropska komisija bo danes odločala, ali bo proti Sloveniji sprožila postopek zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Po zadnjih ocenah naj bi ta letos dosegel 3,3% BDP, kar presega dovoljeno mejo 3%. V okviru evropskega semestra bo Bruselj Sloveniji podal tudi priporočila za vodenje fiskalne in gospodarske politike. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes poteka dan medgeneracijskega sožitja, osrednji dogodek Zveze društev upokojencev Slovenije. Obiskovalce čakajo kulturni nastopi, ustvarjalne delavnice, razstave in druženja, namenjena povezovanju različnih generacij. Dogodek letos poteka v znamenju 80-letnice delovanja Zveze, častna pokroviteljica pa je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prijetno jutro vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro. Ostanite z nami.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
3: Tilček in Petelini.

0: Pojdemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: 9 minut čez 7. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Yes. Danes bo oblačno, deževno bo, zato smo tudi mi malo skisani danes, ali pa verjamem, da še marsikdo. Tudi nevihte so možne, čez dan pa bodo potem padavine postopno ponehale in se bo začelo jasniti. Tudi vetrovno ne bo več, najvišje dnevne temperature danes pa od 16 do 19, na Primorskem tudi do 23.
9: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste trenutno za volanom. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Sveta Trojica. Zastoj pa klasični na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolinski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenski avtocesti od Kranja vzhod proti ljubljanski obvoznici. Pa še na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Virdomžale, avtocesta in vseh ostalih jutrnih znanih gnečnih zastojev in lokacij in tako naprej. Prometna nesreča tudi ovira promet med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Previdno tudi, da ne pride do naleta, kar ti pokvarjeno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija, malo naprej od mostu, smer Litija. Če pa opazite slučajno še kakšno gnečo, kje, pa dejte nam povedati, da nič 80-13, nič 2.

0: Kraljiče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: Dobro jutro, 10 minut čez 7, 3. junija.
2: Dobro jutro.
1: Danes je za več koga prav poseben dan. Za nekatere, tako kot za našo Hajdi, ker ima zadnji izpit.
3: Ali pa recimo za našo Martino, ker ima tako lepe sodelavce.
1: Recimo.
3: Vsak dan poseben dan.
1: Ali pa za našega Jureta, ker ima zadnji dan dopusta. Ali pa za našega direktorja, ker se pridemo meniti za večjo plačo.
3: On tega še ne ve, ne?
1: Drugače hitam se. Danes je prav poseben dan za enega našega zvestega aktualovca, Sandi, dobro jutro, Sandi Kranc, ki danes praznuje rojstni dan. In to okroglo obletnico, letnico, kar 60 let.
2: Wow.
1: Njegovi sodelavci so zelo hvaližni, da ga imajo, zelo radi ga imajo, so zraven zapisali, predvsem pa bi mu radi vošli takole na valovih radija in naše televizije vse najboljše in radi mu bomo poslali en poljubček Lidije Bačič. Zapisali so, je velik ljubitelj vašega radija, ga stalno posluša na poti v službo. Zagotovo bo okoli 7 ure zjutraj avtomobilu. Voščite mu, prosim, vse najboljše njegovi sodelavci.
3: Pa dajmo. 3, 4,
1: zdaj.
4: Vse najboljše, Sandi!
1: Pravijo pa, da samo eno stvar ima še raje od nas.
3: Lidijo.
1: Lidijo Bačič. Sandi, vse najboljše.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Pa naj bo tale za Sandijo in za vse tiste, ki danes praznujejo.
2: Vse najboljše tudi ostalim.
1: Mišo Kovač in Ti si pjesma moje duše. Dobro jutro.
5: Opet sreču nismo našli.

0: In ale, Nižetič na aktualu, 20 minut čez sedmo. En izmed mojih ljubših glasbenih dvobojev, moram priznati. Jaz sem malo tak nostalgičen tip, hrati pa obožujem plesne ritme. Ja, ne izrubni čez veseljaka.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Čas za zajtrk malo kasneje, zdaj le si lahko privoščimo samo kakšno sadje. Pa tudi to ne sme biti pomočeno v čokolado, ne? Ej, drugače, Heidi, kaj bi ti rekla? Džavoli, jagode in čokolada, ali rokenband, jagode in čokolada, kaj je bilo prej? Katera izvedba, katera pesem?
3: To še jaz vem.
4: Glede na to sliko, staro po svet, po moje,
0: džavoli. Ti bom najprej spustila obe, pa se pa odloč, prav?
5: Jagode in čokolada, ne razmišlja, ko si mlada, srce naj te voli.
0: Band, okay. To je pa Džavoli, čaki.
5: Jagode, čokolada, ne razmišljaš.
0: Ok, kaj bi rekel?
4: Dobar, edin glede na kvaliteto zvoka, mogoč rock and band starejši?
0: Ja, rock
3: and
0: Heidi.
4: To je moj izostren ta sluh.
0: Res. In mi smo enkrat združili oba, Neno Belana in pa Roka, Ferenčo v studiju in sta skupaj to zapela, veš, kako je bilo lepo. No, danes v glasbenem dvoboju kot prvi predlog Džavoli in jagode in čokolada.
4: Drugi predlog je pa ena pesem, ki sem jaz, se pravi, ko sem se furala in vozila vsako jutro v srednjo šolo z avtobusom in je bilo par dni do mojega 17. rojstnega dneva. In jaz sem poslušala in pela.

0: A to si dejansko tudi
1: mislila, da...
2: Ja, takrat se še ni sljubčkala.
1: Jaz se pravim, da sem se... V glavnem sem mislila, da sem najjača, da jih zdaj bom imela pa jih 17.
0: Ej, drugače to niti ni tako dolg nazaj, ne?
1: Ni, ne, par let.
2: Lan.
0: Lan za Božič.
3: In aktualni zmagovalec
1: je...
2: Včeraj ni bilo važno, kdo bo zmagal.
0: Vedno je važno.
2: Včeraj res ni bilo pomembno, ker kjerikoli bi bili, vsi bi bili zmagovalci. Štirje smo imeli izvajalcev oziroma dvakrat duet. Tokrat je ljubezen zmagala in v vsakem primeru bi ljubezen zmagala. Tokrat Mladen Kredovič in Bepo Matešič, vse za ljubav. Što triba je žena, čovjek i more. Vse za sreću, što triba je dite iz ljubavi i mala kuća od soli na obali.
0: Veš kaj je predstojiti, ko si mal romantik?
2: Ej.
0: Zelo.
1: Tako luškan.
2: Hvala.
0: Veš kako lepo ljubezensko misel v tem jutru?
2: Samo ljubav.

0: Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Po tlakovce, v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
14: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
15: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: In vsi imamo kakšnega angela, varuha, dobro jutro, potrebujemo ga, ne? Sploh na cestah, kadar je takole vreme.
1: Dobro jutro, v Trbovljah je 16 stopinj, Celje, Ptuj, Murska Sobota 17 in na obali jih je trenutno 19. Ja, dopoldne danes še oblačno in deževno, možne so tudi nevihte, čez dan pa bodo potem padavine postopno ponehale in se bo začelo jasniti. Čez dan se bo ogrelo do 19 stopinj in na Primorskem do 23. Jutri pa sončno, zjutraj bo do 12 stopinj, v petek do poldne pa spet padavine čez vso Slovenijo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: In takrat, ko je takšno vreme, kot je danes, dobro imeti na svoji strani prometno-informacijski center. Sandra, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Na Pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru, zastoja tam ni, so pa zastoji proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice, počasi gre na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenski med Grosupljem in Šmarjem Sapom v isti smeri, pa potem na Primorski in Gorenski avtocesti od Vrhnike in Brnika prav tako proti Ljubljani. Zastoj je nastal pred delovno zaporo na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na cesti Izola-Strunjan je pri Belvederju promet urejen izmenično enosmerno zaradi ureditve krožišča, predvidoma do konca junija bo tako. Primorska avtocesta pa bo v noči s četrtka na petek med 23. in 4. uro zjutraj zaprta med Crminom in Črnim Kalom proti Ljubljani. Obvoz bo pa v sporedni regionalni cesti. Na istem odseku proti Kopru pa bodo občasne polurne popolne zapore. Cesta Ravne-Dravograd bo tudi zaradi del zaprta ta konec tedna od 6. junija od 7. ure zjutraj do 7. junija do 19. ure. Obvoz bodo uredili. Lep dan želimo in srečno pot.
4: Hvala, Sandra. Vi pa, če opazite še kakšno cestno nevšečnost, kje še, se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Dobro jutro. Yeah,
5: dobro jutro, dobro jutro. SMS smo dobili, moram vam povedati. Yeah. Rajko piše.
4: Rajko
5: piše in Rajko pravi tako, hajde vse dobro na izpitu danes, držim pesti.
4: O, Rajko.
5: Yeah. Sicer pa Matija se si prodala, a veš zakaj? Ker si tako spretno preskočila garancijske pogoje.
4: To, Rajko.
6: Fešta ti samo, osumraka.
4: A bo fešta, ko narediš danes še zadnji kolokvij, zadnji izpit?
7: Jutri grem na morje. In tam definitivno bo fešta.
4: In kaj imamo mi od tega?
5: Ja, kaj imamo mi od tega? Prav noč.
7: A vi imate izpite ali ne? Ali jaz?
5: Ja, kdo pa trpi, klej, ko ja. Se ti ves čas učiš, pa kdo te spodbuja, pa kdo ne vem kaj?
4: Kdo prenaša, ali
5: kdo prenaša?
7: Si lahko prej strani zapiskov. To si pa jaz zaslužim na morje, ali
4: no,
7: ne?
4: No, mi smo ti danes pripravili eno fešto, ja. Pravo fešto po 9. uri, samo za te in za naše aktualce. Smo poklicali Bruno Račka, ki bo danes naredil fešto.
7: To je Bruno Uni iz TikToka.
4: Ja.
7: Tak temen luškan, dober pevc.
4: To je Bruno.
7: Jo, a pa to.
5: Ja. Ja, ja.
4: In Bruno prihaja.
5: In ta, no. Če nam už naredila ja. Izpita.
4: Ja. Ja.
5: Nikoli več Bruno ne vprašal zaradi tebe.
7: Ali jo bom na
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj.
4: A imaš profesorja ali profesorca?
7: Profesorja.
4: Profesorja, a je usni ali pisni izpit?
7: Praktični.
4: Naredila boš kaj ni naredila.

0: Aktual. Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
1: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Pozor, pozor, samo danes kilogram banan samo 0,74 evra. Po odštetem bonu Eleklerk.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
0: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
13: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
14: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
15: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
16: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.

0: tistih vstopnine ni.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ne, ne, ne, ne.
3: Zvi, zvi, zvi, zvi.
2: Dve.
0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moje srce.
5: Aktual.

0: če bi glasbeniki peli,
1: če ne bi bilo ljubezni morja, ja. In še posebej v Dalmaciji, če bi peli, če ne bi bilo masline.
0: O ribah.
2: Ribja modrost.
3: Na aktualu.
2: Pravilen odgovor, Heidi.
0: A ne?
1: To je, tole je bra, ribja modrost.
0: Evo, modra ribja modrost. Mi dva sva v bistvu dala z Matjo, sem zelo hajde eno ribjo modrost, je rekla, da jutri gre na morje in da more narediti sendviče, da to je bo veliko časa vzeli, da gre v trgovino, kupi klobase, kupi žemlje.
4: Vse nareže, zapakira, naloži, ja. Skup.
0: In sva mi da rekla, hajde,
4: halo, ribjo solato del Maris.
1: Tako,
0: ja,
1: veš zakaj? Ker so... Ribe za vse ture in avanture.
0: Prvič kot prvič, tiste klobase, ne? Tu če jih daš v vrečko in jih potem daš v ja. Rukzakec, bojo imele von po avto.
1: Ja, pa še to je fitness za holesterol.
0: Ja. Ribe tega nimajo, ne? Druga stvar, omega 3 maščobne kisline bo zaužila.
4: Tega ajde, klobase tudi nimajo, ja.
0: Vse je že spakiran, vse je narejen, okuse imaš različne, le tuna aktiv, pa losos mediteran, pa skuša balance.
4: Ok, da... sta me pripričala, no, jutri no, za napot ribe de la Maris.
0: No, za vse tiste, ki bi jih radi preskusili brezplačno, pa greste skupaj z nami v hribe, na Nanos, na Vojkovo kočo, to soboto, torej 6. junija in na dogodko Laško gremo v hribe, bomo prvim 1000 pohodnikom razdelili ribje solate, ki je na dveh izhodiščih in sicer na Darsvem parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos od 7:30 dalje.
1: Zdaj pa, tiste... Nagradno igralni del. Torej, iščemo eno tako ribjo modrost oziroma en tak planinski nasvet, ki bi ga želeli deliti z ostalimi in ga pošljete na 051 70 80 90 in vsak dan do petka po 9. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel dnevno nagrado oziroma paket de la Maris, ker v soboto morate pridati kam?
4: Na Nanos, tako. Ker v soboto pa izmed vseh, ki bote cel teden delili svoje ribje modrosti, izžrebamo nekoga, ki bo prejel vikend paket s polpenzionom za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Na Vojkovi koči bo pohodnike pričakal tudi de la Maris, en takšen štand, eno vrhunsko dogajanje nam pripravlja, kjer ne bo manjkalo dobre volje in privlačnih nagrad. In...
1: Pa tudi fototočka, kjer se boste lahko fotografirali. Vsak udeleženc, ki bo fotografijo objavil in označil tam gor de la Maris, Instagram profil, bo prejel tudi praktično nagrado.
0: Zdaj pa torej ribje modrosti na 051 70 80 90.
2: Ribja modrost.
4: Ne glede rado na moru.
0: Na Vojkovi koči bo pohodnike pričakal tudi de la Maris, en takšen štand, eno vrhunsko dogajanje nam pripravlja, kjer ne bo manjkalo dobre volje in privlačnih nagrad. In...
1: Pa tudi fototočka, kjer se boste lahko fotografirali. Vsak udeleženc, ki bo fotografijo objavil in označil tam gor de la Maris, Instagram profil, bo prejel tudi praktično nagrado.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo so ponoči od zahoda zajele padavine, ki se bodo dopoldne razširile nad večji del države. Agencija za okolje je za zahodno Slovenijo zaradi močnejših nalivov izdala oranžno opozorilo. Največ dežja od 30 do 80 mm pričakujejo na zahodu države. Po prehodu hladne fronte bodo padavine čez dan postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Ob tem se bo tudi nekoliko ohladilo, najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 16 in 19 stopinj Celzija. Moravški župan Milan Balažic mora po odločitvi Ljubljanskega okrožnega sodišča v 30-dnevni pripor. Pred odhodom na Povšetovo je dejal, da gre za delovanje globoke države. Njegov odvetnik pa je napovedal pritožbo na višje sodišče. Balažic je med osumljenimi v obsežni preiskavi domnevnih korupcijskih kaznivih dejanj, v okviru katere so kriminalisti opravili 42 hišnih preiskav. Župan očitke zavrača in vztraja, da gre za politično motiviran postopek. V šestih ameriških zveznih državah so potekale strankarske volitve pred novembrskimi volitvami. Največ pozornosti je bilo

0: Deležna Kalifornija, kjer se za položaj guvernerja poteguje kar 61 kandidatov. Po delno preštetih glasovih sta bila v vodstvu republikanec Steve Hilton in demokrat Xavier Becerra, ki ne bi se uvrstila v drugi krog. Veliko razočaranje grozi milijarderju Tomu Steyerju, ki je za kampanjo porabil okoli $200 milijonov. Sedanji guverner Gavin Newsom se za nov mandat ne more več potegovati. V Bollywoodu pa se krešajo mnenja o dolgih snemalnih dnevih. Razpravo je sprožila igralka Deepika Padukone, ki naj bi po rojstvu otroka zavrnila projekt zaradi želje po krajšem delovniku. Medtem ko nekateri podpirajo omejitev snema na 8 ur dnevno in boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, drugi opozarjajo, da zaradi zahtevne narave filmske produkcije takšna omejitev težko izvedljiva. V Bollywoodu snemalni dnevi pogosto trajajo od 12 do 18 ur. Razprava pa je odprla vprašanja delovnih pogojev za igralce in filmske ekipe. Naj vam dan mine čim hitreje in prijetno tudi z nami. Vrnemo se čez eno uro.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla? Hulala.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: 6 minut čez 8 je, eno lepo dobro jutro. Danes je oblačno in deževno, tudi nevihte so možne. Čez dan pa bodo padavine postopno ponehale in se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel, čez dan pa bo med 16 in 19 stopinj in na Primorskem do 23.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: No, lepo zdrav tudi na ceste. Zaprt je en pas v delovni zapori na primorski avtocesti smer Koper pri Postojni zaradi pokvarjenega vozila, tam pred oviro je pa nastal zastoj. Zastoj pa še zmer na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenski avtocesti od Kranja vzhod, vse to proti ljubljanski obvoznici. Pa še na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Vir, Domžale avtocesta in vseh ostalih jutrnih znanih lokacij. Zastoj so na cesti tudi Dravograd Ravne na Koroškem, v obe smeri pa ta relacija bo zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. In radar, tega ste opazili v Čepljah pri Vranskem, smer Vransko, pa če slučajno še kakšen kje, dajte nam to povedati na 08013 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: in Martina Šmar.
1: 8 in 8 minut, dobro jutro, dober dan. Čeprav je dež, bomo dobro mi v studiu jutro, ustvarjali eno fantastično fešto, dvigovali tempo, ritem.
2: Ja, dosti
1: in,
2: res.
1: Se prebujali z lepoto.
0: Tako, lako, može da te ljubi svako, lako, ali jako kao.
1: Bruno Rač, ki danes prihaja u goste, zdele je že na poti, zagotovo posluša aktual, tako da Bruno, dobro jutro, predvsem pa varno na tvoji poti. Drugače, kdo je Bruno Rač? Ne? Je mlad hrvaški pevec, ki je postal širše prepoznaven po nastopu v oddaji Super Star leta 2024, torej to je en tak, ko pred nas
2: predvsem zelo priljubljen.
1: Ne, Slovenija ima talent, ampak
3: recimo, ja,
1: recimo podobno. Nekaj podobno.
3: Ja, en tak šov. Bolj pevski, kakor pa
1: za ostale talente. Ja. Ne? Zdaj, kar sem še želela povedati, največkrat v vseh člankih ga povezujejo z enim izjemnim pevcom, kar se tiče njunih glasov.
3: Res?
1: Dajte poslušati tole.
3: Dej.
1: Prvi je Elvis Presley. Ok, zdaj poslušajte tole. Ha?
2: Mal je.
3: Mal je,
1: je ne?
2: Mal je, ja. Mal tako glubo glas.
1: Če dam še eno, ne vem. Čaki, da
2: veš nekaj, da vidimo. Drugače, on je tudi dosti popularen na TikToku.
1: Evo. Vidiš ta globina glasu?
2: Ja. No, ampak zares bomo pa ocenili danes po deveti.
1: Tako
2: ko
1: je.
2: Ko ga bomo uživo slišali. Ja.
3: Hajde, Bruno Prisli, Bruno Rački.
1: Kaj, nekaj se hodila za TikTok?
2: Ja, pač, da je tudi dosti popularen, no, ker dela te coverje znanih pesmi in ga pač punce lajka in mo, jo.
1: Mo.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje že zjutraj.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Benosi rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
7: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
9: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
10: Zabava za deco
11: in počitek za starše.
10: Gusarske počitnice v Prlekije.
12: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
17: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
19: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
0: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
7: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
8: Petkova psoglavska noč z bendom Krox in Mikijem Vlahovičem.
7: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
8: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Soglavski dnevi v Sodražici.
7: Od 5. do 7. junija.
6: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
12: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
20: Čarobno.
1: Aktualno.

0: Oh, yeah.
1: A povemo? Skrivnost.
2: Ne. Isak Palmat. De Majorka.
1: Kmalo prihaja. Kmalo prihaja intervjet Isak Palma in še ena...
2: Martina Švab.
3: Da Slovenija. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
4: Gremo v hribe, prosim.
1: Za čiste hribe in poti Slopak poskrbi. Wow. Ja.
0: To pa je bila
1: rija. Ali dobro?
0: Jaz gledam, da ona že pol ure neki tuhta, pa mi ni bilo jasno kaj.
1: Ja, da je spravila to skupo pol ure. Pločevinke se neskončno reciklirajo, sodeluj tudi ti. In to soboto torej pri Vojkovi koči na Nanosu se bo odvil drugi letošnji dogodek Laško. Torej, gibanja Laško, gremo v hribe. Hajdi, kaj se smiješ. In z nami bo tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. No, hajdi.
0: Ja, v glavno letos je v hribih z nami tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Laško, gremo v hribe, tudi letos povezuje trajnostno noto. Skupaj s Slopakom pa bomo dokazali, da lahko z majhnimi koraki naredimo veliko za čistejšo prihodnost naših gora.
1: In te majhni koraki so taki, da ko vidite gospoda s takim posebnim ruzakom, ločevalni ruzak se mu reče, date noter plazno pločevinko, namesto da jo odvržete nekam, kamor to ne sodi, in potem bodo hribi lepši, čistejši in bomo še rajš hodili na njih. To so tista majhna dejanja, ki pomagajo ohranjati naše hribe čiste in lepe. A ne, hajdi.
5: Lepi hribi.
1: Ja.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: To je vse, kar potrebujemo v tem jutru, v 8:20. Ajde, no stres, no stres,
1: no stres. Snovim gradic. 15 stopin, Črna na Koroškem, Maribor in Ptuj 16. In na Bali 18, no, lej, počasi se segreva. Je pa sicer žal, mislim žal, kakor za koga, oblačno in deževno, tudi nevihte so možne, bo pa čez dan potem to vse skupaj postopno podehalo in se bo zjasnilo.
2: Ja.
1: Čez dan se bo grelo do 19 stopin in na Primorskem do 23. Jutri pa sončno, zjutraj bo do 12 stopin, v petek popovdne pa bodo padavine od zahoda spet ponovno zajele vso Slovenijo.
2: Kakor za koga.
0: Kakor za koga, lej, pa... Počasi se zagreva zunji lija v Ljubljani, ko ja, se ne bo.
1: Temperature grejo gor.
2: Ona, kada,
1: temperature za... grejo gor, tu če lije.
2: Ona bere za Tunizijo, mogoče. Preveč prebolj. No, imamo še zmer zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Kranj vzhodu, vse to proti Ljubljanski obvoznici. Zaprta oziroma zastoj je še zmer tudi na cestah Trzin Črnuče, Viridom Žale in avtocesta in vseh ostalih jutrnih znanih lokacij. Zastoj so na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obesmeri, ta relacija pa bo zaprta konec tedna od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure in Radar v Čepljah pri Vranskem, Čepljah, pri Vranskem smer Vransko, če pa slučajno še kakšen ge, nič 80-13, nič dve.
0: Jaz mislim, da se Hajdi na kožo počasi se greva, glede na to, da se je slekla, prihaja Bruno Orački.
1: Ne mor na burek.

0: v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%. Tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Poročanje serbo.
1: Pludi, Andraž, pludi.
2: A bom? Ok, vse to. Brez, te lahko tudi brez glasbe.
0: Brez glasbe. Sam odpremo novice Svet 24, preberemo par različnih, ne tako pozitivnih člankov, ne?
2: Žal.
0: Pa res lahko znorimo v tem norem svetu.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Greva lepo po vrsti, čeprav danes se mi zdi, da kot še bolj zajetna, še več strani novic Svet 24, pišete, da potem, ko je pobuda za razpis referenduma o prečevem parkiranju v ljubljanskih soseskah uspela, je Janković želel referendum ustaviti z umikom odloka, ne da?
2: Ja, prav zanimivo, ne? Ja. Ko so ugotovili, da pa so ljudje tako, prišli tako daleč, da so se dobesedno zdaj pa dojansko uprli, pa bi to umaknili, ampak seveda, zdaj pa te pobudniki želijo, ne, želimo referendum in imeli bomo referendum, ki ne bo sicer tako zelo poceni, seveda zdaj se mestna oblast izgovarja, da bi ta denar raje lahko porabili kje drugje, pa kako drugače, ampak vedno je takle dober izgovor, ampak dejstvo je, da imajo prebivalci Ljubljane, očitno pa zdaj te samo volje mestnih oblasti dovolj.
0: Pišete tudi v eni žalostni zgodbi, ki se je zgodila pretekli vikend, ko je voznik na avtocesti zapeljal v napačno smer, žal je preminula mamica dveh otrok, tega ni glih malo, da tako rečemo, ne? Mislim, to ni redkost.
2: Ja, žal je res tako in tudi včeraj se je zgodilo nekaj podobnega, tudi na štajerskem koncu. Tako da smo pogledali, predvsem, kaj se zdaj dogaja. V zadnjih nekaj teh tri smrtne žrtve zaradi vožnje v napačno smer po avtocesti, prejšnja leta pa predvsem nobene. Tako da, kaj se je zdaj spremenilo, kaj je zdaj drugače nenadoma na naših cestah in seveda odgovorni pravijo, od gneče na cestah, do zmedenosti, do utrujenosti, mogoče tudi včasih malo bolj rahlih živcev, da smo nekako odsotni za volanom in seveda so označeni vse ti, opozarjajo prometni znaki, ampak očitno to ni dovolj. In še ena zanimivost, ne, da veliko teh nesreč žal povzročijo tudi tujci, kar pomeni, da mogoče nekdo, ki ni tako vajen določenih uvozov, izvozov, lahko hitro naredi napako, mogoče je tukaj tudi kakšna sistemska napaka, sam, ki se skriva.
0: A veš, da Andraž, da ti povem, da včasih se skoraj še jaz zmedem, zaradi tega, ker vozite v napačno smer tisti velik znak, ki glih tako na polovici med uvozom pa izvozom.
4: Ne, veš, a veš, v kjer je v bistvu napačno
0: ja,
4: smer.
0: Ne, ampak ne zdaj, da se hecam. Ne vse posod, ampak včasih je kakšen tak izvoz, uvoz, da res točno ne veš, da sem že jaz zdaj pomisla, čakaj, a sem napravi ali ne?
2: Ja,
0: ne?
2: Tak
0: da,
2: je treba biti zelo, zelo previden.
0: Zelo previden, ja. Več o tem v novicah Svet 24. Pišete tudi o tem, da so v večjih slovenskih občinah prepovedali zatikanje reklame oziroma teh reklamnih letakov za brcalnike avtomobilov. Res
2: ja,
0: to pa nisem vedela.
2: Ja, zanimivo, ne? Ja. Predvsej, mislim, včasih je bilo tega veliko, veliko več, ja. Zdaj je tega veliko manj. Ravno zato, ker je večina občin to prepovedala, sicer nekako razlaga in to upravičujejo, da se s tem samo smeti, kar po svoje tudi res, ker vse
4: kar res,
2: pride
4: ja.
2: Do avtomobila, niti ne pogleda tistega letaka, ampak ga gladko vrže na tla, žal je to ta kultura določenih ljudi, ampak na drugi strani pa pravijo, da je to poseg in tak javni prostor, da pa je seveda imajo občine določene pristojnosti samo na javnih površinah, tam, ki so v lasti občine, recimo, na kakšnih parkiriščih, nakupovalnih centrov, pa ne več. Tam je veliko tega, tako da s čiščenjem tistih parkirišč se pa pač mora ukvarjati upravljavc tistega parkirišča.
4: Ja, mislim, da jaz bi tudi prepovedal, recimo, ne vem, tiste, ki ti zabrisavce, tudi ena taka rdeča pa zelena ja. Obvestila.
2: Ja, a ne, to so tudi tako.
4: Mislim,
2: ne,
4: da bi tudi to treba prepovedati.
2: To je tudi
4: eno
2: tako,
4: ja.
2: Bom rekel, ne najbolj fair oglašovanje.
4: Ne,
0: ampak veš, kaj to ti...
4: Zelo grdo oglašovanje.
0: Matjas, to ti zalepijo, ne, tako da ne gre dol in ne smeti.
4: Še slabš.
0: Če, ja. Ej, drugače pa na naslovnici še pevec iskreno v družinskem vsak danu. Peter Grašo pravi, da mu otroka pošteno preizkušata živce, pa omejitve na hrvaški meji veljajo. Nova pravila bomo prebrali. Brezplačna priloga.
4: Tako, brezplačna priloga pa človek v knjižakah, tako da ni tega cajta, ki bi bil dolg cajt, če imate
0: človek v knjižakah. Če pa vam je vseeno dolg cajt, ponovice svet24.si oziroma svet24.si članki, da boste na takočem z dogajanjem v Sloveniji.
4: Pa hvala, Andraž.
0: Pa hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
3: Pozor, pozor, samo danes kilogram banan samo 0,74 evra. Po odštetem bonu Eleklerk.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Slušni aparati iz Neurota.
14: Polni energije, polni zvoka.
13: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
14: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
13: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
15: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
16: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
17: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
16: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
17: Barjans, tradicija čistega.
18: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
19: Vse delamo, vse delaj, malca pa mu pico naročil.
20: Pizza, da te ka.
21: Od Julči.
20: Telefon 70-551-200.
22: Spet sem ure bedel včeraj.
23: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
24: Melatonina Medfast.
25: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
26: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
27: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
28: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
29: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Lepa za omret in Vili Resnik, 4 minute pred 9, ko vas še enkrat opomnimo, da gremo v hribe.
1: Ribja modrost.
2: Na aktualu.
0: Skupaj z Delamarisom, torej tudi to soboto, gremo na Nanos, gremo na Vojkovo kočo, kjer ob boku Laškega stoji tudi Delamaris z ribami, z vse turami in avanturami. Z vse ture in
3: avanture. Zakaj so te ribje solate toliko dobre, ker vsebujejo vse te omega-3 kisline in
4: molekule.
3: In molekule za v bistvu no, v glavnem vse hranljive snovi, ki jih mi potrebujemo, da smo aktivni in da smo dobre volje, poleg tega so pa praktične, ker v bistvu rabiš samo eno vilco in konzervo, jih daš v nahrbnik in poješ na vrhu ali pa že ob vznožju.
0: Naravni vir beljakovin lahko rečemo in omega-3 maščobne kisline. Idealne so res za vse, ki presegate na zdrav, aktivni in pa tisti sodobni življenjski slog, stil, brez priprave, samo konzerva, nahrbnik, ja, ena vilica in je to to.
4: In zdaj pa ste vi na vrsti, hitro telefon v roke, nič 5-1-70-80-90. Dejte nam povedati eno tako ribjo modrost oziroma planinski nasvet, ki bi ga želeli deliti z ostalimi. In danes tudi in vse do petka po 9 uri žrebamo nekoga, ki bo prejel en tak luštan paket Delamaris. V soboto pa tisti vsi, ki ste sporočili ribjo modrost in ste sodelovali v nagradni igri, morate pridati na Laško, gremo v hribe na Nanosu, ker tam bomo izžrebali sreč Neža, ki bo prejel glavno nagrado. Poslušajte to zdaj, vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Beogradu na moru. Kastinor!
0: Kaj zdija nor?
1: Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
4: Na Nanosu, ker tam bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel glavno nagrado. Poslušajte to zdaj, vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Beogradu na moru. Kastinor!
0: Kaj zdija nor?
1: Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada je spremenila uredbo o uporabi službenih mobilnih telefonov in funkcionarjem po koncu mandata omogočila odkup službenega telefona. Doslej uredba tega ni urejala, telefoni pa so se zaradi varnostnih razlogov pogosto uničili. Po novem bo višina odkupa odvisna od starosti naprave. Od 75% nabavne cene za telefone stare do 6 mesecev do 20% za telefone starejše od 2 let. Vlada poudarja, da je rešitev varnejša in tudi bolj trajnostna. Zatikanje reklamnih letakov za brisalce avtomobilov je v Ljubljani in večini slovenskih mest prepovedano in se obravnava kot prekršek, saj lahko povzroča smetenje in vpliva na varnost v prometu. Mestne občine opozarjajo, da so kazni za kršitve visoke, nadzori pa se izvajajo, pri čemer so v Ljubljani v zadnjih letih odstranili več tisoč nelegalnih oglasnih objektov. V nekaterih občinah to področje ni posebej urejeno, zato se težave pojavljajo.

0: Javljajo predvsem na zasebnih parkiriščih trgovskih centrov. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
1: V večini občin so reklamnim letakom napovedali vojno, a pri tem ugotavljajo, da se oglaševalci zavedajo prepovedi, zato v občinah, kjer tega ne dovolijo, v zadnjih letih niso izrekli nobene kazni. Agresivno oglaševanje pa lahko vidimo tudi na številnih in pogosto nelegalnih oglasnih panojih, ki pa jih občine odstranjujejo precej počasi. V Ljubljani so jih v 3 letih in pol odstranili skoraj 1700, stoji pa jih še 6000.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca ta konec tedna začenja Evropsko ligo s turnirjem v Črni gori proti domačinkam in Gruziji. Cilj ekipe pa je uvrstitev na zaključni turnir in boj za preboj v Ligo narodov. Ekipa Alessandra Orefičeja je priprave zaključila z dobrimi nastopi proti Slovaški in Hrvaški. V razširjeni Evropski ligi s 24 reprezentancami pa Slovenke kot tretje nosilke nadaljujejo še v Ljubljani in Severni Makedoniji. Naredite si lepo sredo kljub dežju. S svežimi novicami bomo v vaši družbi čez 1 uro.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Dobro jutro.
11: Samo za vas, Hajdi Sevčnikar in vreme iz Tunizije. Da se čemo.
10: Kaj, vreme?
12: Vreme
10: iz Tunizije. To je že mimo. Dobro jutro. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte, čez dan pa se bodo potem padavine postopno ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Tudi vetrovno ne bo več, najvišje dnevne temperature danes pa od 16 do 19 in na Primorskem bodo termometri pokazali do 23.
11: Kako je kaj na poti? Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti smer Koper med Postojno in Razdrti. Zastoji so pa še zmeri na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na gorenjski avtocesti od Krajno shod proti ljubljanski obvoznici. Pa še na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan, v obej smeri Trzin Črnuče, Vir Domžale, avtocesta in ostale znane jutranje lokacije. Zastoji tudi na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obej smeri, ta relacija pa bo zaprta za konec tedna od sobote do 7. ure do nedelje do 19. ure. In kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, če opazite še kakšno cestno neošečnost, kje? 08013, 02.

0: Oče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
1: In prihaja že čez nekaj trenutkov, nekaj minut. Hajdi, prvi odziv, prva tvoja misel, ko si videla Brunota.
2: Ko je Bruno prišel v studio, sem ga jaz ustrašila. Bogi reveš, pride na aktual. Ga ustrašimo in še lepo se predstavimo. Ne, drugač pa prijazen, simpatičen, je prišel s kitaro in zdaj le gor iz režije že slišimo, da se ogreva in opeva.
1: Ja?
2: In se veselimo tega nastopa, sigurno.
1: In se pripravlja na fešta.
3: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
1: Že čez nekaj trenutkov, tako da prijazno povabilo tudi, da preklopite na Aktual TV, ker, dej rečti to, no.
2: Preklopite, no, pa boste videli.
1: Ne, rečti, jaz sem poročena, no.
2: Ja, pa jaz tudi nisem, pač preklopite sam, se na Aktual TV, pa boste videli, da je kaj zavideti, no.
1: Lušen.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
0: Že zjutraj.

0: Aktual.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Poletje na Kopah.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
9: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
10: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
13: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
14: Halo baza, halo baza.
1: Počitniško varstvo v bazi športa. Za aktivne otroke in mirne starše je baza športa najboljša rešitev. Bazasporta.si.
15: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
16: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
17: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal, v sodelovanju z naravo.
18: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
19: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
10: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
2: Primož, Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
2: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
2: Hladi pa ja.
6: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
15: Izkoristite predsezonske popuste.

0: In Bruno Rački in Fešta na aktualu 20 minut pred deseto. Wow, kakšna energija, kakšno vzdušje.
1: Kjer vokal?
0: Noro. Verjemi, ime, o katerem se bo še ogromno govorila.
1: Ti verjamo.
0: Kar se tiče vremena, Črna na Koroškem 15 tudi Slovenj Gradcu, Celje stopinja več, Novo mesto 17, na Primorskem pa fantastičnih 20 stopinj, sprva še oblačno in deževno, zapiha bo tudi severni veter, na Primorskem šipka burja, čez dan pa naj bi padavine postopoma ponehale, razjasnilo se bo, namerili jih bomo vse tja do 23, kar se tiče Primorske, drugi po Sloveniji do 19 stopinj. Tudi jutri sončno, več oblačnosti bo ostalo zgor hribovitih svetu, zjutraj ponekod po nižinah še megla, temperature pa prav tako jutranje, malce hladneje kot danes od 5 do 12, ob morju na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26. V petek spet deževno, padavine bodo zajele večji del Slovenije, v soboto pa sem prepričana, da več sonca, tako da gremo na nanos, obsijani z vitaminom D.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Lepo pozdravljeni tudi na ceste. Pokvarjen avtobus je obstajal na primorski avtocesti smer Koper med Postojno in Razdrtim. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice ter na gorenjski avtocesti od Brnika vse to proti ljubljanski obvoznici. Zastoj so tudi na cestah Dravograd Ravne na Koroškem v obe smeri. Ta relacija bo zaprta za konec tedna od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Radar oziroma mobilna provida na dolenjski avtocesti na uvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto, če pa še kakšna kje dejte nam povedati na nič 83 13, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ribe za vse ture in avanture, torej tudi skupaj z Laškim, to soboto na Nanosu.
2: Ribja modrost.
3: Na aktualu.
4: Ja, ni bilo še veliko časa, pa če še niste, tisto ribjo modrost, dejte nam hiter zaupati, ker čez že nekaj minut mi bomo razglasili tizga, ki ga vsak dan po 9. uri razglasimo. Dejte.
1: Hitro
4: pošljite, ja, ki bo prejel paket, dela mari smo, možgani mi ne delajo. Nič 5-1-70-80-90, zaupajte nam tisto ribjo modrost in če se delujete tudi danes in jutri in vse do petka, morate pridati tudi v soboto na Nanos, na Laško gremo v hribe, ker takrat bo nekdo dobil tisto največjo nagrado oziroma vikend oddih za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru.
1: Mogoče ti možgani ne delajo, ker ti primankuje omega-3 maščobnih kislin. In delamaris ribje solate z visokim deležem rib, z tuno, lososom, skušajno, rado predstavljajo naravni vir beljakovin in omega-3 maščobnih kislin. So odlična izbira za vse, ki presegate na zdrav, aktiven in sodoben življenjski slog, predvsem pa imate radi hitro in zdravo malico. Danes torej je nekdo že čez 3 minute prejme paket, darilni paket Delamaris izdelkov.
2: Ribja modrost.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Ribja modrost
1: na aktualu.
2: Ribja modrost, katera je torej tista, ki je danes Matija Zreverja, Matija Žreba, ampak imamo. Katera je torej tista, ki je danes najbolj prepričala našo strokovno komisijo?
3: Ja, tukaj. Evo, moja ribja pohodniška modrost je pa tak. Kadarkoli gremo v hribe, se tolažem vse, da si govorim sam še dva ovinka sta do vrha. A veš, štir, taliv? Pa te desen. Teda, evo, spodbuda, da ste v soboto na Nansu med prvimi tisočimi, ker bi navali smo, da dobre ribje sladke tala, tako da, evo, lep dan, čau.
2: To je Katja! Katja, iskrene čestitke. Se vidimo v soboto na Nanosu, danes je torej vaš darilni paket de la Maris, v soboto pa mogoče, vikend, popenzion za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru.
4: Igramo se še naprej tudi jutri, tako da pripravite svoje telefone, ker jutri rabimo tudi en tak ribi na svet.
0: Modrost.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Val. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Mami!
4: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu? Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Pozor, pozor! Samo danes kilogram banan samo 0,74 €. Po odštetem bonu Eleklerk.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
12: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 €. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
13: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
14: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
15: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
16: Čas za registracijo avta?
17: Ja!
16: V produktu naredimo vse!
17: Ja?
16: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
17: Wow.
18: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
19: Vse na enem mestu.
20: A bi delal v proizvodnji?
21: Ja, tej, povej kaj več.
20: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
22: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si/zaposlitev in jih spoznaj.
23: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
24: Samski.
25: Samska.
24: onaon.com.
26: Doživite nepozabno noč.
27: Noč na Vrhniki. To bi radi.
28: Noč na Vrhniki.
29: V soboto, 13. junija.
30: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
31: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
32: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
33: Skrivnostno.
34: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nov pravilnik o nujni medicinski pomoči prinaša spremembe pri organizaciji dela in prevozih pacijentov. Nenujni reševalni prevozi se bodo lahko vključili v dispečersko službo, ekipe pa bodo po novem razporejene glede na najhitrejši dostop do pacijenta, ne več po območjih pristojnosti. Uvaja se tudi digitalna dokumentacija, enotni standardi opreme ter dodatno usposabljanje zaposlenih. Cilj je hitrejša in bolj usklajena nujna medicinska pomoč po vsej Sloveniji. Slovenija po najnovejših podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj izstopa po izjemno dolgih čakalnih dobah v zdravstvu, predvsem pri operacijah kolka, kolena in sive mrene. Pri kolku bolniki v povprečju čakajo kar 667 dni, skoraj dve leti, kar je med najvišjimi vrednostmi v Evropi. Dolge vrste niso omejene le na operacije, ampak se začnejo že pri prvih specialističnih pregledih in diagnostiki, kjer na obravnavo čaka več 10 tisoč ljudi. Strokovnjaki opozarjajo na pomankanje kadra in preobremenjenost sistema, zaradi česar se čakalne dobe kljub več opravljenim posegom še naprej podaljšujejo. Tropska nevihta Jagmi je dosegla Japonsko in prinesla močan veter in nalive, zaradi katerih je bilo ranjenih 15 ljudi, okoli 60 tisoč gospodinjstev pa je ostalo brez električne energije. Nevihta, ki se je razvila v šesti tajfun letošnje sezone, je prizadela območje od Okinave do Tokija, kjer so poplavljene ceste, sprožajo se zemlje.

0: Ruski plazovi, promet pa je močno oviran. Oblasti so morale pozvati več 100.000 ljudi k evakuaciji. Zaradi vremenskih razmer je bilo odpovedanih več kot 600 letov, razmere pa ostajajo nestabilne tudi ob vzhodni japonski obali. Nadja Comaneci, ena največjih telovadk vseh časov iz Romunije, se je konec tedna vrnila v svoje rojsno mesto, Onesti. Na olimpijskih igrah v Montrealu leta 1976 je kot prva v zgodovini športne gimnastike dosegla popolno oceno 10, kar je bil takrat tako nepričakovan dosežek, da ga sistemi za prikaz rezultatov sploh niso predvideli. Njena ocena še danes velja kot eden najbolj izjemnih trenutkov olimpijske zgodovine. Miren dan vam želimo, v vašo družbo pa se vrnemo čez eno uro.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Pet čez deset, dober dan, danes dopoldne še nekaj dežja, popoldne bodo padavine ponehale nekje do 20, jih namerimo. Jutri že sončno in topleje, zjutraj okoli 10, čez dan do 26.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Pozdrav še na ceste. Pokvarjen avtobus je obstal na primorski avtocesti proti Kopru med Postojno in Razdrtim. Zastoji so na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v obe smeri, bo pa ta relacija zaprta ta konec tedna od sobote od 7. zjutraj pa do nedelje do 7. zvečer. Do zastojev prihaja tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani in na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan v obe smeri, Trzin Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih lokacijah. Previdno in strpno za volanom, če je kje še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Slaba in trade na aktualu, zapoje pa tudi punca, ki pravi, da bi bilo življenje brez grehov čist preveč prazno. A to je bil tudi njen prvi singel Grehi, no zdaj pa že ima novega, a to je Na dlani. Anja Bellini, slišmo jo pa takoj po Ivani Kovač.
1: Prvi v srčnosti,
2: v radosti,
1: v ljubezni.
2: Skupaj smo
1: aktualni.

0: Dober dan se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Punctual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopah.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
9: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
15: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
16: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
17: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
18: Wow, spedena na avto!
19: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
20: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
21: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
22: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
23: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
24: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
25: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
26: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo
1: v hribe prav vsi.
2: V soboto smo spet skupaj pri Vojkovi koči na nanosu na svežem zraku zabave in med dobrimi ljudmi in tam se bo dal tudi energijo napolniti z Energijo Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zlanega prehoda, ki podpirajo zelene projekte, dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. No in na nanosu bodo letos postavili še solarne klopce, ki jih priporočam, da jih sprobate. Dal se bo tam tudi kak telefon napolniti, če bo treba, sicer pa energije v soboto na nanosu ne bo manjkalo, tako da se vidimo.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: danes na aktualu dobrih 5 čez pol. Deževno dopoldne preživljamo skupaj. A bodo pa čez dan padavine ponehale nekje do 20, jih namerimo. Jutri že sončno in topleje, zjutraj okoli 10, čez dan do 26. V petek spet nekaj dežja, no za son, za vikend pa sonce. A poglejmo še trenutne temperature, Obala 19, Šentjur in Kočevje 15, Tolmin 14 in Mislinja 12 stopinj.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Previdno za volanom, dve prometni nesreči sta se zgodili na Štajerski avtocesti, ena med priključkom Šempeter v smeri Celja in druga med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug proti Celju. Zaprt je tudi vozni pas na Pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij v Ščavnici in Vučja vas v smeri Mursko Sobote, prav tako zaradi prometne nesreče. Še nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti, stojite od Lukovice proti Ljubljani, pa na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam naprej po Primorski avtocesti proti Vrezovici in proti Kopru pred Postojno. Pa še na cestah Šmarje Koper in Izola Stronjan v obeh smeri. Previdno in strpno za volanom, če gre še kje bolj počasi, 80, 13, 02.

0: podjetje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Za soboto smo zmeni, zmenili smo se čisto vse, soboto imamo obkroženo na koledarju. Smo na nanosu pri Vojkovi koči, a da se malo podružno sprostimo in pozabavamo. No, zdraven pa pripeljemo tudi Dačo z vsemi zanesljivimi in prostornimi vozili. Notmi jim grede se da splačiti v Dačo čisto vse, tudi planinsko opremo. No, novi avtomatski 4x4 pogon pa nas bo pripeljal tudi po najzahtevnejših terenih. In še najlepša novica za tole soboto. Na koncu cele sezone Laško gremo v hribe, bo Dača enemu izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, podarila Dačo za celih 10 dni. 10 dni se boste furali okoli z novo mašino, tako da res priporočam, da se nam pridružite v soboto na nanos.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčjadobrava.si.
8: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
9: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio. Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje. Pozor, pozor, če ste obstali v koloni.
1: Ne pozabite na ustrezno razvrščanje, ki omogoča vzpostavitev reševalnega pasu. Zavedajte se, da je lahko zapuščanje vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno. Avtocesta ni postajališče oziroma počivališče, kjer bi se lahko mirno sprehajali, zato vozila ne zapuščajte, če to ni nujno potrebno.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljansko okrožno sodišče je Ljubljančana, ki je marca 2023 na Rožniku zanetil več požarov, obsodilo na leto in dva meseca zapora s petletno preizkusno dobo. Sodišče je kazen izreklo pogojno, ker je dejanje ostalo pri poskusu in obtoženec doslej ni bil kaznovan. Tožilstvo je predlagalo enako kazen, sodba pa še ni pravnomočna, saj je obramba že napovedala pritožbo. Po ugotovitvah policije je osumljenec zanetil dva požara in poskušal še tretjega. Nato pa s kolesom pobegnil, a so ga policisti kmalu prijeli. Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana poteka novinarsko srečanje o mitih glede izpostavljenosti soncu ter posledicah prekomernega UV sevanja. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z več strokovnimi ustanovami. Mateja Gris, direktorata za delovna razmerja, poudarja, da varno in zdravo delo ni izbira, temveč pravica. Izpostavlja, da so pripravili vodnik in določili spremembo pravilnika z zahtevami, ki jih mora delodajalec izvajati, ko se temperatura dvigne na 30 stopinj Celzija.
2: Se pravi, da morajo občasno prekiniti delo, nuditi brezalkoholne napitke, prilagajati delovni čas in nuditi zaščito pred soncem. Zdaj, kaj bistvenega prinaša ta vodnik? Da naj delodajalec spremlja vremensko napoved, tudi opozorila vremenska. Potem, ko temperatura nekako preseže 26 stopinj Celzija, naj začne meriti tudi spremljati temperaturo, pa ne samo temperaturo, ampak relativno vlažnost zraka na delovišču in potem je od tega odvisno, kakšne ukrepe bo povzel.
1: Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Huebner je v 367 dneh pretekla 367 maratonov in tako izboljšala dosežek Belgijke Hilde Dosson, ki je v prestopnem letu pretekla 366 maratonov. Huebner je ob tem dejala, da je njen cilj še precej večji, saj želi v 495 dneh preteči ravno toliko maratonov. Med projektom namerava obiskati več kot 2000 nemških mest, do cilja v Berlinu pa jo čaka še okoli 5000 kilometrov. Svetovni rekord sicer ostaja pri Špancu Ricardu Abadu, ki je med letoma 2010 in 2012 pretekal 607 maratonov zapored. Aktiven ali miren dan želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
10: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.
9: Oh.

0: firmci.
1: Bege bajde, na traktorju odmajde, nobena ju ne najde, ko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Deževno bo dopoldne, čez dan bodo padavine ponehale, nekje do 20 jih namerimo danes. Jutri že sončno in topleje, zjutraj okoli 10, čez dan do 26. Vidno na poti dve prometni nesreči sta se zgodili na štajerski avtocesti, ena pred priključkom Šempeter proti Celju, druga med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in jo protoko proti Celju. Zaprti imamo še vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas v smeri Murske Sobote zaradi prometne nesreče. Tudi kar nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti, stojite od Lukovice proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in proti Kopru pred Postojno, pa še na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, če mogoče opazite kak radar, pa dejte varno javiti na 0813 0012.

0: 10 čez 11, dobro dan, to je ta ura, ko se klika in poklika marskej, tudi ti slušen gumb za pauzo. Najprej pa naš glasbeni dvoboj, po naslednji ga preverimo.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Kot ponavad Facebook, Instagram in spletna stran Radio Aktual, tam se klika na naš glasbeni dvoboj. Na eni strani danes Džavoli.

0: 17 mi je godina, torej imamo Enjoy ali Džavoli. Lepo, ki ga mi že jutro zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
10: Motoristi in nautiki, pozor!
11: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
12: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
18: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: V soboto smo spet gor med lepimi razgledi in še lepšo družbo. Sabo pa pripeljamo tokrat tudi Vzajemno, ki bo poskrbela z nezgodnim zavarovanjem za finančno varnost in pomoč pri okrevanju po poškodbi. No in tudi za tujino imajo vse poštiman 24-urno asistenco v slovenščini in tudi pomoč, ko jo bomo najbolj potrebovali. Sicer pa sobota, družba, zabava in Vojkova koča prnanosob. Se vidimo.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno upravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Novo na aktualu.

0: Slovenija na aktualu na deževno sredo, sicer deževalo dolgo ne bo več, čez dan bodo padavine ponehale, nekje do 20 se ogreje danes. Jutri že sončno in topleje, zjutraj namerimo okoli 10, čez dan do 26, no potem v petek spet nekaj dežja, za vikend pa naj bi posijalo končno sonce. A trenutno imamo v Piranu 19 stopin, Ljubljani 16, Lenartu in Nazarjah 15, v Zidanem mostu 14.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas v smeri Murske Sobote. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Tudi na ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru. Stojite pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Izola Strojan v obe smeri. Če opaste še kak radar, 18, 13, 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Na Kidričevem že skoraj en teden pogrešajo želvo, velika je okrog 18 cm, iščejo mira. Silvo pa je v okolici Cirkolano pazil belega večjega papagaja. Hvala vsem za pomoč, ki boste pomagali. Oba kontakta boste našli na naši spletni strani, tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni. Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
2: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
7: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Doživite ne.

0: letih vstopnine ni.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ja.
3: Ne.
4: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberk. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: preko Beograda do Ljubljane na aktualo. No, imamo pa tudi nekoga, ki je pripotoval direkt do glasbenega poligona.
1: Laško glasbeni poligon na aktualo.
0: Ja, naši izbranci ne počivajo niti malo, stvari se premikajo naprej s polno paro in Kiki Fly je eden izmed teh izvajalcev, ki je uspešno upravil drugi izziv, pokazati še svojo medijsko plat in posnet video spot za svojo pesem Potovanje. V soboto še en izziv, nastop v živo na nanosu v sklopu Laško gremo v hribe, Kristjan, srečno, a do takrat pa bomo preverili, kako izgleda tole njegovo potovanje. Premierno na aktualu Kiki Fly.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vlada Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je sestala na zadnji seji po štiriletnem mandatu. Ministri iz vrst Svobode so ob tem izpostavili dosežke svojih resorjev, med drugim rekordna vlaganja v infrastrukturo, obrambo in kmetijstvo. Golobova vlada, ki je mandat nastopila junija 2022, je med pomembnejšimi projekti izvedla prenovo plačnega sistema javnega sektorja, pokojninsko reformo ter reforme na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe, mandat pa so zaznamovali tudi energetska kriza, draginja in sanacija po poplavah. Agencija za kakovost v zdravstvu za zdaj ne načrtuje ponovitve razpisa za direktorja, potem ko je Ministrstvo za zdravje ugotovilo, da je bil eden od razpisnih pogojev neustrezno oblikovan in je omejeval krog kandidatov, zaradi česar bi bilo treba postopek ponoviti. Razpis je bil sicer že dvakrat objavljen, a se je zapletlo tako pri tudi energetska kriza, draginja in sanacija po poplavah. Agencija za kakovost v zdravstvu za zdaj ne načrtuje ponovitve razpisa za direktorja, potem ko je Ministrstvo za zdravje ugotovilo, da je bil eden od razpisnih pogojev neustrezno oblikovan in je omejeval krog kandidatov.

0: In vlada. Družini 9-letnega Jaka, ki ima duševno mišično distrofijo, redko bolezen, ki povzroča postopno propadanje mišic, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje v ZDA. V Ameriko bodo odpotovali čez dobra dva tedna, Jaka pa bo gensko terapijo prejel 23. junija. Oče dečka Robi Škof je poudaril, da je bilo zbiranje sredstev zelo zahtevno, zdaj pa pozornost usmerjajo v zdravljenje in njegove učinke.
1: Zdaj, po treh letih, ko so prišli novi rezultati, ko so prvi otrok dobili, se je po pregledu ugotovilo, da naprimer bolezen se upočasni za okoli 70%. Otroci so dejansko, če ga gledamo izpred treh let, pa na današnji dan napredovali za 3,5 točke. To je malo, ampak že to je dost, da se je krivulja, da ne gremo več dol po skakalnici, ampak da imamo ravnino. Že to je super.
0: Uspešen dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktuar.
8: Zaenkrat še deževno, čez dan bodo padavine ponehale, ogrelo se bo nekje do 20. Jutri že sončno in topleje, zjutraj okoli 10, čez dan do 26 stopinj. Za petek kaže spet nekaj dežja, sonce v soboto.
9: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Previdno na poti, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta. Nastal je zastoj in se daljša. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ptuj-Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Desternik-Trnavska vas obvoza ni, zastoji nastajajo v obe smeri. Do zastojev pa prihaja tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Tudi na Ljubljani južni in zahodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjem, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na cestah Padna Koper, Izola Lucija ob obe smeri. Vseh zastojih prosim za reševalni pas. Naj še spomnim, da bo ta vikend od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 7. zvečer zaprta cesta Dravograd Ravne na Koroškem zaradi del. O nesrečah zastojih obvozih varno poročate na nič 83 13.2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Dober dan se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Venosi rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
4: Rakovci,
5: bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Zabava za deco
10: in počitek za starše.
9: Gusarske počitnice v Prlekije.
11: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Primož, ta klima ne dela.
15: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
14: Pa nič ne piha.
15: Pa hladi?
14: Hladi pa ja.
16: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
17: Izkoristite predsezonske popuste.
18: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
20: Potlakovce, Potlakovce Yards. Več na yards.si.
21: Prvi časopis dneva, Svet 24.
22: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
21: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Prvi v srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Sobota se bliža zelo hiter, takrat se srečamo, smo že zmejani vse pri Vojkovi koči na nanosu, vsi bomo gor, tudi Dača z bogato izbiro dodatne opreme, no in s to dodatno opremo lahko sabo kamorkoli vzamemo še naše štiri nožne prijatelje ali pa mogoče prespimo kjerkoli v bistvu in tako bo ta lepostolovščina naša trajala valjda še dlje. No in še ena zelo lepa novica, Dača bo na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, podarila nekomu 10-dnevni najem Dače. No, bravo, tole pa res zelo lepa gesta. A to sam pomeni, da morate nujno priti v soboto na nanos.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

Ura peče spol, temperatura pa Mežica 13 stopinj, Kamnik 14, Brezovica 15, Brežice 16 in Ankaran 20. Zaenkrat imamo še oblačno, popoldne pa bodo padavine počasi ponehale, no in jutri že več sonca, tudi topleje bo, zjutraj okoli 10, čez dan do 26. V petek spet nekaj dežja, za vikend pa naj bi bilo sončno in še topleje. Previdno za volanom zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta, nastal je tudi zastoj in se daljša. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ptuj-Lenart v Slovenskih Goricah na relaciji Destrnik-Trnovska vas obvoza ni in tudi tu nastajajo zastoj in to celo v obe smeri. Počasi gre tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Viča in Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa še na cestah Padna Koper, Izola, Lucija, obe smeri. Če gre še gebol počasi, nič 80, 13, nič 2.

E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Da imate rezervirano tole soboto, že drugič leto smo v hribih na svežem zraku in med dobrimi ljudmi. Dobimo se, že vemo, v Prvojkovi koči na Nanosu, tam pa tudi Energija Plus. Del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja, tudi skrb za okolje. No in letos tale res lušna in novost in nora za sprobat. Solarne klopce bodo letos postavili gor na Nanosu, a tam se bo dal mimo grede napolniti tudi telefone, pa še kakšno drugo energijo, če nam je bo mogoče malo zmanjkali. Sicer bo res poskrbljeno za vse, za energijo, hrano, pijačo, družbo, musko. Vi sem pridite to soboto na Nanos.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
4: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
5: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Pica, da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70-551-200.
2: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
2: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: Pozor, pozor, samo danes kilogram banan, samo 0,74 evra. Po odštetem bonu Eleklerk.
13: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
14: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
18: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
19: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
20: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
21: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
22: Kupujete nepremičnino?
23: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
24: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
25: Janez, dvojka danes.
24: Letno gledališče Kizerstein.
25: Kranj, četrtek, 11. juni.
26: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana poteka novinarsko srečanje o mitih glede izpostavljenosti soncu ter posledicah prekomernega UV-sevanja. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z več strokovnimi ustanovami, med drugim so izpostavili, da je kožni rak eden izmed najbolj pogostih, pojavnost tega raka pa se še povečuje. Strokovnjaki sicer mirijo, da umrljivost ne narašča, je pa treba posebej zaščititi otroke, ki jih poudarjajo kot posebno skupino. Kot pravijo, smo mi tisti, ki jih bomo zaščitili. Kdo pa je poleg otrok še izpostavljen, govori Simona Uršič, specialistka higiene in javnega zdravja.
2: Tisti, ki so kronično ali intermitentno izpostavljeni UV žarkom, torej kronično ali vsak dan, torej recimo delavci na prostem, in pa za maligni melanom pa še bolj nevarna je pa intermitentna izpostavljenost sončnim žarkom. To pomeni nekajkrat na leto močna izpostavljenost, recimo celo leto nisi bil na soncu, potem pa greš na dopust in ležiš na plaži. In te še opeče, seveda do opeklin. To je tista stvar, ki najbolj vpliva na nastanek melanoma kasneje v življenju.
1: Slovenska policija je v Krškem obeležila letošnji dan policije. Generalni direktor policije Damjan Petrič je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in poudaril, da je poleg pridobivanja novih kadrov ključno tudi ohranjanje izkušenih in predanih policistov. Izpostavil je, da varnostni izzivi postajajo vse zahtevnejši, uspešnost policije pa je odvisna predvsem od ljudi. Na slovesnosti so podelili tudi policijska priznanja. Mehiške in ameriške oblasti so ob meji med Tijuano in San Diegom odkrile približno 600 metrov dolg tihotapski tunel. Predor je bil opremljen z razsvetljavo, prezračevanjem, ojačanimi stenami in transportnim sistemom, namenjen pa naj bi bil predvsem tihotapljenju drog. V preiskavi so aretirali 4 osumljence, ki jim zaradi domnevnega tihotapljenja kokaina v vrednosti več kot 45 milijonov dolarjev grozi dosmrtna zaporna kazen. Po navedbah preiskovalcev so tunel uporabljali tudi za prenos orožja in drugih prepovedanih snovi. Naredite si lepo popoldne, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V soboto

0: 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Oblačno bo danes nekje do 20 namerimo, jutri že več sonca, tudi više temperature, zjutraj še okoli 10, čez dan do 26, v petek spet nekaj dežja, no za vikend pa sonce. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta, nastal je zastoj. Vozilo v okvari v delovni zapori na Primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani so umaknili, a ostaja nekaj zastoja. Stojite pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Primorski avtocesti proti Brezovici in med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. Še radar ste opazili, meri vas v Trbovljah pri cementarni. Čo še kje stojo in merijo? Nič 80, 13, nič 2.

Na aktualu in kakšno moč ima morje, dobro ve Luka Nižetič, ki je pred dobrimi 10 leti začel poletja preživljati na Visu. Tam je odprl svoj bistro, kasnejšo restauracijo. In pravi, da se je ta ljubezen rodila že v otroštvu in ja, mogoče včasih res ni slaba ideja, da slediš svojim otroškim sanjam. Če te peljejo na morje, pa še toliko boljš. Luka Nižetič na aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Pevce Odiseja.
1: Dio mio.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Wow, spedena na avto!
12: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
13: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
14: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
16: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
17: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
18: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, dvojka danes.
18: Letno gledališče Kizerstein.
19: Kranj, četrtek, 11. juni.
20: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
21: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
22: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
0: Laško glasbeni poligon na Aktualu.
2: Če žurke ni, jo naredimo mi, so rekli, zato si predstavljam, da bo v soboto res pokal od energije in dobre volje. Prvi izziv imajo za sabo, drugega tudi, tale tretji gre pa za res. V živo bodo nastopili v soboto na dogodku Laško gremo v Kribe na Nanosu. A to so energični Primorci, že komaj čakam, da jih vidim in slišim. Zdaj le pa premierno njihov video spot za pesem Car na Aktualu Jacksoni. We'll be right back.

0: si na aktualu minuto čez pol drugo, zaenkrat še deževno popoldne, se bo pa počasi bodo tele padavine ponehale, nekaj do 20 namerimo danes. Jutri že več sonca, tudi topleje bo, zjutraj še okoli 10, čez dan do 26 stopinj. Za petek kaže spet nekaj dežja, sonce pa potem res za vikend. Kaj kaže trenutne temperature? Piran 19 stopinj, Ljubljana 16, Laško in Lendava 14 in Solčava 10 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zaradi vozila v okvari je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v predoru Golorebro proti Mariboru. A prosim za reševalni pas v vseh zastojih, ker jih je kar nekaj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji, tudi naprej proti Mariboru. Na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pred priključkom Postojna v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. Previdno, strpno, z varnostno razdaljo in reševalnim pasom, če se še kje ustavi, pa varno javte na 0803 13 02.

0: kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Še mal pa šibamo na lepš. To soboto smo pri Vojkovi koči na Nanosu, kjer bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo brez skrbi. Z njihovim zavarovanjem zavarovalna polica lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, zraven pa pokriva še rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. A če vas mogoče leto zvleče še na kakšen vrh v Dolomite, magar na Tirolsko, mejte jih v mislih. Zavarovanje za tujino poskrbi, da ste v primeru poškodbe ali bolezni na poti kjerkoli brez skrbi. Sicer pa se srečamo v soboto na Nanosu.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual.
1: Nekje med smehom, angliščino, glasbo in politnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
3: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Mami, mami, mami!
6: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu? Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Leser pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
13: Leclerc. Halo baza, halo baza.
14: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
15: Ja, ja, ja, ja.
16: Ne, ne, ne, ne.
17: Boj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
18: Karte eventim.si.
19: Čas za registracijo avta?
20: Ja.
19: V produktu naredimo vse.
20: Ja.
19: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
20: Wow.
21: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
22: Vse na enem mestu.
23: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
24: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
25: Doživite nepozabno noč.
26: Moč nas vrhniki.
27: To bi radi, to bi radi.
28: Noč na vrhniki.
29: V soboto, 13. junija.

0: aktualni.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: Potem do podnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V središču Ljubljane so prvič v realnem prometnem okolju prikazali asistirano robotsko dostavo, ki bi lahko v prihodnje spremenila logistiko zadnjega kilometra. Robot je opravil testno vožnjo po pešconi med mestno hišo in trgovino Soline ter dostavil prvo pošiljko. Po besedah direktorja divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije Slavka Učine je to rešitev za ljudi, saj se količina spletnih naročil povečuje, življenjski slog pa je, kot pravi, drugačen kot včasih. Eden izmed glavnih ciljev je izogniti se jutranji prometni konici.
2: Tukaj bi pa lahko z nekimi konsolidacijskimi centri to reševali. In je ideja, da se zgradi take tako imenovane konsolidacijske centre, da te večje tovorna vozila pridejo do tja, mi pa znotraj rešimo to z nekimi modernimi in trajnostnimi tehnologijami.
1: V Ilirski Bistrici je lastnik hiše ob prihodu domov zalotil dva vlomilca pri brskanju po predalih. Eden od osumljencev mu je zagrozil z nožem, vendar ga ni poškodoval, nato pa sta storilca pobegnila. Policisti so ju približno uro pozneje izsledili in prijeli v Pivki. Pri 28 in 48-letnemu osumljencu so našli ukradeno zlatnino, po končanem postopku pa jo bodo kazensko ovadili zaradi suma roparske tatvine. Nekdani angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo 12. junija prejel svojo zvezdo na Hollywoodski aleji slavnih. Slovesnost bo potekala tik pred nastopom ameriške reprezentance na svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Dogodka se bosta udeležila tudi njegova žena Victoria Beckham in igralec Tom Cruise. Imejte čudovito popoldne še naprej, tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.
8: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Majdun je zahvatvo, ne se ne pritožujem tam.
4: Meni tudi paša. Ja, čisto redom je. Sicer pa takole, zvečer se bo vreme lepo umirilo, dež bo ponehal, oblaki se bodo trgali in pred nami bo precej prijetna in tako noč, oziroma tako večer in noč. Le na jugu lahko še zaide kakšna osamljena ploha. Po noči bo sveže, ponekod po nižinah pa se lahko do jutra pojavi tudi megla. Temperature zjutraj bodo od 5 do 14 stopinj. Jutri bo sončno.

0: In precej prijetno, najvišje oziroma največ oblakov bo v hribovitem svetu, na zahodu Slovenije dnevne temperature pa tudi do prav takih res fantastičnih 26 stopinj.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Previdno zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro. Nesreča se je zgodila in nastaja zastoj, tako da ne pozabite reševalni pas. Štajerski avtocesti lahko pripisujemo spet zastoje proti Sloveniji, pred mejnim prehodom Šentil in potem naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj je na vzporedni regionalni cesti, prav tako posledično. Na primorski avtocesti pa imamo od Kozari proti Brezovici zastoje in tudi v obe smeri, pred priključkom Postojna, potem pa še na cestah Šmarje, Koper in Izola, Lucija v obe smeri, vseh zastoj. Jih, kjer se le da, pa ne pozabiti, reševalni pas rešuje življenja. Sicer pa še radarji, si v Kedi v Črešnjevcih pri Siklu v smeri Odrancev, potem v Belem Kliju v Gozdu Martuljku na avtobusni v smeri Jesenic. Pa ta vikend od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. bo zaprta cesta Dravograd Ravne na Koroškem zaradi del, tako da veste malo računa, če boste kam pobegnili za vikend, predvsem pa ne vam radarji ne pobegnejo, oziroma jih upam, da vidite preden oni vas na 08013 02 pa opozorite še ostale so trpine.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Lep dober dan, aktualovke, aktualovci. Tole je jesensko sredino popovdne in ne vem, če ste vedeli, na meteorološki prvi poletni dan bi upihnila točno 100 sveč.
2: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
3: Kako lepo in kako šiks. Čudno. Ikona hollywoodske industrije se je sicer poslovila že več kot pred 60 leti, ampak jaz sem prepričana, da tudi med temi XYZ neki kvasote, ta mlajša generacije, ni osebka, ki ne bi vedel, kdo je ona.
4: Ja, zdaj, glede na to, da so se ob stoletnici njenega rojstva zbrali v Palm Springsu, oblečeni so bili v bele obleke, imeli so blond lasulje in so podirali Guinnessov rekord za največje zbiranje njenih dvojnic. Jaz mislim, da to, kar potrjuje, da je res čisto vse generacije slavimo še danes. No?
3: Znači, in koliko se jih je zbrali?
4: Več kot 1000.
3: In
4: to so bili, pazi, to so bili moški in ženske.
1: Seveda.
4: Vse generacije.
1: Merlinka, res si bila edinstvena.
4: Dejmo, če pustimo malo pečata, njenega pečata v današnji sredi, med drugim je povedala tudi tole: nepopolnost je lepa, norost je znak genialnosti in boljš je biti povsem norčav, kot povsem dolgočasen.
3: To meni v pogodbi piše.
1: Pa pa si sam še manjka.
2: Happy birthday, Mr. President.
3: Ti tudi skozi znaš čuti.
2: Happy birthday to you.
3: Zdaj vemo, kako je ona službo dobila.
1: Ja, in Vidmarja.
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na C21 franciza. Pikasi.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in Pikasi.
12: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
13: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
14: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
16: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
17: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
18: Dio mio.
19: Primož, ta klima ne dela.
20: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
19: Pa nič ne piha.
20: Pa hladi?
19: Hladi pa ja.
21: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
22: Izkoristite predsezonske popuste.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Čovek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisa in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: In lepo nam je tudi, ko svajamo slovenske vršace. Enega imamo že pod kapo, ta teden pa drugi.
1: Zlatoroga v Ruzak.
0: Nanos, to soboto pri Vojkovi koči na Nanosu med 9.30 in 14. Sama fajn družba, sama dobra hrana in osvežilna pijača.
2: Pa dejte kar pripraviti sončne kreme, še boljš pokrivala, ker bo žgalo, ker pa tkrat pr norci.
3: Ja, drugače tudi na odru se bo žgalo in kdo? Žagalo na kitare, no.
0: Vrej, dobro.
2: Bravo, Žana. Je.
3: A se tako reče, da kitare?
2: Drugače, ja.
3: Kaj pa bobni delajo?
2: Tudi lahko.
0: Tudi gaš, in ogen.
3: Samar, pirci bodo žgal, tilček se bo žgal. Boš
0: žgal publiko.
3: Saška Lendero.
0: Ne bo več sama.
3: Ne bo, da, res bo lušta.
2: No pa seveda tudi aktualnova galama Petkova pumpa in v okviru izziva Laško glasbenega poligona bodo na Nanosu nastopili še Kiki Fly in skupina Jacksoni.
3: Pa če smem samo en hitro pomnik, da boste imeli polne baterije na telefonih, ker se bomo lahko tudi pofotkali z vsemi temi glasbeniki.
2: Polne baterije pa prazne spomin.
0: Prazne
3: spomin,
0: to pa znamo. Drugaj smo pa dosti Facebook in Instagram pa na spletno stran objavljen lušten video s še bolj lušno Sašo Lendero in tam ima en poseben izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Tako da šibajte malo pokomentirati, ko je fletna, ko je lušna ali pa ne vem, napište krčte, pa lajkajte in malo po 18. vas lahko obdari in dobi darilni paket Laško. Gremo ribe
4: prav vsi. To soboto gremo na Nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ivana Kovač, direktno s CMC-a in direktno na nas, tudi kakšna kapla dežja, glih prele padla ena, upam, da ni bil spet ptiček tami, kako bo se ta teden s temi vodenimi kakci.
1: Kaj ti rečejo?
0: Pa povej, kaj še bo vreme.
1: Srečo prinašajo, no, kakorkoli
0: ja, vrneš. Ja, so afrodizija, kako
1: vrneš. Tudi to, ja. V glavnom sicer pa takole 5:30 kaže na termometrih v Domžalah, Ormožu in Rušah, da imamo 14 stopinj, v Bežici 15, v Zagorju ob Savi, na Ravnah na Koroškem, v Metliki, Radovljici in v Ankaranu 16, v Žalcu, Škofji Loki in Lendavi 17, v Trebnjem pa 18 stopinj, kar norom je, da ni nobene čez 20. Po današnjem dežju si bo vreme vzelo očitno malo dopusta od te drame. Zvečer se bo jasnilo in vse skupaj bo precej bolj prijazno. Po noči bo sveže, ker namerimo nekje med 5 in 14 stopinj, ponekod se pa lahko še pojavi tudi megla. Jutri nas čaka spet sončen in prijeten dan s temperaturami do 26 stopinj, no v petek se bo dež od zahoda znova samo malo sprehodil čez Slovenijo, a popoldne bo že slabel, v soboto pa po nekoliko bolj oblačnem začetku dneva postrežemo z veliko sonca.
0: Smo pa vsemi 3 čez 20, ne?
1: To pa smo.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pa šofiremo skupaj in previdno bomo šofirali, ker je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti in to v smeri Maribora, predoro Golo Rebro. Nesreča, zastoj, ne pa pozabiti na reševalni pas. Zastoj imamo tole popovdne tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani oziroma proti Sloveniji, pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj je tudi na vzporedni regionalki, kakopak. Na štajerski avtocesti imamo zastoj tudi od Zadobrove proti Šentjakobu in na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Na primorski avtocesti pa od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Na cestah Dravograd Ravne na Koroškem in Izola Lucija je prav tako zastoj v obe smeri, radar pa računa na prehitre v Črešnovcih pod Siklo v smeri Odrancev in v Belem Kliju v Gozdu Martuljku na avtobusni postaji v smeri Jesenic. Časa še kje, 08:13, 02:00.

0: pa šufit in ljubav je znala na aktualu 20 pred tretjo. Ja, ljubezen je znala tudi kakšno živalca od doma odtujit in zdaj jih na aktualu iščemo v živalskem radiju.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Žanček, kdo kukuca? Kje kukuca?
2: Zdaj le gledamo tale naš aktualov hlevček in takole smo se znašli. Najprej gremo v okolico Cirkulan, kjer je bil opažen bel papagaj, je malo večje rasti in po besedah opazovalcev je zelo plašen in se ljudem ne približuje. To opažanje je prijavil Silvo, pustil tudi svojo telefonsko številko, tako da če ga slučajno kdo pogreša, vse to objavljeno. No, na območju Kidričevega je pa že skoraj teden dni pogrešana želva, ki je velika približno 18 cm in njena lastnica Mira upa, da jo bo kdo opazil in pomagal pri vrnitvi domov. Pazi zdaj, iz Poljčan prihaja še eno obvestilo o najdeni želvici. Bila je najdena na Sončni ulici in morda prav komu od poslušalcev manjka točno ta želvica. Za njo trenutno skrbi najditeljica Anita.
3: In zdaj paste to, pred časom smo imeli debato o tem, kako želvice znajo kar hodati in hodati velike razdalje. Cestna razdalja med Poljčanami in Kidričevim je dobrih 26 km. Kar zveni dost, ampak očitno za želvo ni to nujno, da je to toliko veliko, tako da lahko da gre za isto želvo.
2: Pa kam ta želva rine, no pa kako sploh preživi?
0: Kompas je od solate do solate, od nive do nive. Ne? Čas pa zan dohtjo, ustrajno gre pa je.
3: No, glavno, pa še plus, ona hiško ves čas nos sabo, tako dobesedno ima mobilno hiško.
0: No. V glavnem, če se ugotovi, da gre za isto želvo, aktualovke, aktualovci, dejte se nam javno z veseljem, jo bomo gostili na aktualu, glih, lahko ledenko zrihtamo, lahko in divjo, kjer okoli solato, ne, bomo zrihtali, kar ji paše.
3: Javte se, no. To je dobro, to bila pa tako lepa zgodba.
0: Živali af na radioaktual.si oziroma na radioaktual.si živalski radio.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Leclerc. Pozor, pozor! Samo danes kilogram banan, samo 0,74 evra. Po odštetem bonu Leclerc.
7: Leclerc.
8: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
9: O, super.
8: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
9: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
10: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
14: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
15: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
19: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
20: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
21: Janez, dvojka danes.
20: Letno gledališče Kizerstein.
22: Kranj, četrtek, 11. juni.
23: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
24: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
25: Gremo v hribe prav vsi.
24: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
26: Sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
24: Tilček in Petelini.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Močno deževje, ki je zajelo državo, je že dopoldne povzročilo kar nekaj težav. Mariborski gasilci so morali denimo posredovati na eni izmed šol. Predvsem v Mariboru se ponekod že pojavljajo težave, povezane z odtekanjem vode. Poplav za zdaj sicer ni, so pa obilne padavine zajele tudi Hrvaško. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter odtrgal grajo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. V centru Ljubljane med pešci bo vozil robot, dostavil je že prvo pošiljko. Pred mestno hišo je potekal težko pričakovan prikaz asistirane robotske dostave, ki ga pripravlja Pošta Slovenije v sodelovanju z mestno občino Ljubljana. Gre za prvi tovrstni preizkus v realnem mestnem okolju s predvidenim enomesečnim testiranjem. Vozilo ima na voljo tri tipe vožnje, lahko vozi avtonomno, nadaljavo, kar pomeni, da ga upravlja operater v pisarni, ali pa gre operater ob vozilu in robota vozi s posebno konzolo. Ali bi taki projekti lahko ogrozili poklic poštarja, govori direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije Slavko Učina.
2: Vse vidite sami, kakšen naval je za spletnimi trgovinami, pa to, da enostavno ljudi ni, delovne sile je, ni na tem področju in mi se bomo morali tukaj pomagati s tehnologijo. Tehnologije nam bo v bistvu sploh omogočila, da bomo lahko to storitev izvajali. Da bi pa to nadomestili človeka, pa nekako ne. Mi smo še vedno absolutno ponosni na poštarje.
1: Kranj bo v soboto in nedeljo gostil sklepno tekmo Velike nagrade Slovenije v plavanju. Za elito bo miting v Kranju tudi zadnja priložnost za norme za evropsko prvenstvo avgusta v Parizu. Zaenkrat je na reprezentančnem seznamu peterica potnikov za evropsko prvenstvo. Želimo vam lepo popoldne, s svežimi informacijami se vrnemo čez eno uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Mi, Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Ostani tu, zdaj pa smo rekli to poletju ali pa mogoče jeseni, ker jesen je nas je kar slišala. Dami Kukcajta nas bo še.
1: Jaz do jutr.
0: Redje.
1: Zvečer bodo padavine povsod ponehale, oblaki se bodo počasi umikali, po noči bo nekje od 5 do 14 stopinj, jutro bo sončno z nekaj več oblačnosti v zahodnih hribovitih krajih, najvišje dnevne temperature pa do 26 stopinj.
0: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Sloveniji, pred mejnim prehodom Šentilj naprej proti Mariboru, do priključka Šentilj, zastoji potem tudi na vzporedni regionalki, kakopak posledično na Štajerski avtocesti potem zastoji še od Zadobrove proti Šentjakobu, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani, na Ljubljani.

slovenski južni obvoznici imamo pa še zastoje od Rudnika proti Malencam, pa potem naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa na južni ljubljanski od Barja in na zahodni od Koses, oboje proti Kozarjem, in potem še naprej po Primorki proti Brezovici, no pa še sama primorska avtocesta, tam zastoje v obe smeri pred priključkom Postojna in še na cestah Dravograd Ravne na Koroškem, Izola Lucija in Lesce Bled Bohinjska Bela, to v obe smeri, vseh zastojih, kjer se seveda to da, pa ne pozabiti na reševalni pas in ne na radar na stojalu. V Lahočah ste ga opazili med Zajcem in Botano. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vudrna.
1: En dober dan, 13.3. Umorila sta za cilkale. Ja, se zdaj bosta pa sploh, ker danes se v glasbenem dvoboju naši punci spopadata z nostalgijo. Spet bosta, ko se lepo reče, v času Jumfra mogoče tudi.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Znam, da se ne s kakšnimi prenosljivimi boleznimi, no?
1: Aha, ja, ne. Tu je zgolj prehlad, kar slište. Ena pesem nas namreč pelje med jagode in čokolade, druga pa v najstniška leta. Tami, na kateri strani si ti svojo?
3: Jaz imam legendarne džavole in jagode in čokolade. Neno Belan je povedal, da naslov ni nastal, oziroma pesem ni nastala po sladici, ampak po občutku prve zaljubljenosti.
1: Wow. Čokolada.
3: Iha!
1: No, znači,
4: kaj nam gre bolj skup, jagode in čokolada ali jagode pa vanilija?
1: Jagode, kva,
3: nič, kaj si ne. Ti neč od tega?
1: Jaz bi vse posebej.
3: Jaz tudi.
4: A jo, no, jaz bi pa jagode pa vanilija.
1: A pa že jagode s penino, to bi še šlo.
3: To gre odlično. A ne? Pa čokolada pa vanilija mi gre sta tudi skup.
4: No, pa kje ste jagode zgubali?
3: Ja, v penini so.
1: Ti pa si vos, Žanček. O, vanilija. Če doma tako slabo poslušaš.
4: Lej, tako. Mej ta vidva penino, ker jaz sem pa šele 17 mi je godina in jaz še ne smem.
1: A ja, ne smeš, jaz sem tam je pa noseč. Tudi ne smeš.
4: Reče to pesem, ki te res spomen na prve simpatije, daleč od čampanca, ker takrat, oziroma penine, ker takrat nismo ni imeli za penino.
1: Bile
4: so prve zabave, čase, ko smo mislili, da bomo res... Zazmer mladi, no. Člani skupine so pa priznali, da to temelji ta pesem na resničnih dogodkih iz njihove mladosti.
1: Mladosti.
4: In da je bila prelomna v njihovi karieri. Dej pa jače, da slišmo.
1: Sreda.
4: Mladosta, ne?
1: Ja. In zapošenka.
3: Ampak gledaj, dejstvo je, da še po tej melodiji prepoznamo pesem, tako da to...
1: Navihano, vihravost, ne, ja.
3: In potem vemo, da je res legendarno, ampak no, dober, džavoli so vseeno glasbena institucija.
4: Ampak veš, ti si to občutek, da ti je spet 17, no, tam je neprecenljivo.
1: No, vi svoje povedete aktualo, ker aktualenci, a ste bolj za jagode in čokolado, ali bolj za, da damo 17-letenci prednost. Glasujte na Radio Aktual.
3: Malo sporno je bilo tole zdaj.
1: Pa cela pesem je drugače v današnjih merilih sporna. Ja, tako da, bote, mene drugače tudi jagode in čokolada sporna kombinacija.
4: Vse je sporno.
1: Tera spornost vam je ljubša, pojte nam povedati in jutr zavrtimo zmagovalno, no.
0: In aktualni zmagovalec
4: je...
1: Dal bomo vse zalvezen, tudi jagode in čokolado in vse. Mladen Grdovič, Bepo Matešič iz Sve za ljubav. Pesem, ki nam jo je 5 minut nazaj tudi Matjas odpel.
4: Ni sporna, ne, to je.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Idemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
7: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopah.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Poletje na Kopah. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
15: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
19: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Motoristi in nautiki, pozor!
9: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
6: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: S popolnim občutkom.
7: Aktual.

0: Neda ukraden je razgrela ozračje, ampak kdo bi vedel, če je tega dovolj? Tami prav, da mogoč danes nam Neda uroča, še prav pride, pa pride nekaj drugega uročga. Tami, izvoli.
1: Danes nam še ne da, jutri nam pa že da.
0: Jutri bo že da ukraden.
1: Sonce in toplota, skratka takole, v tem trenutku imamo v Domžalah in Rušah 14, v Mežici 15, na Ravnah na Koroškem pa tudi v Piranu 16, v Žalcu in Lendavi 17, v Trebnem pa še kar 18 stopinj. Zvečer bomo lahko dežnike končno pospravili na svoje mesto, ker se bo nebo počasi odpiralo in pred nami bo precej lep večer. Po noči bo sveže s temperaturami med 5 in 14 stopinj, potem bo jutri sončno in prijetno toplo s temperaturami do 26 stopinj. Petek prinaša novo, ampak kratkotrajno pošiljko dežja. Sobota in nedelja kaže, da bosta večinoma sončni in zelo prijetni za vse načrte na prostem.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, malo more zastojo imamo, gremo kar po vrst na Štajerski avtocesti proti Sloveniji, pred menim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru. Do priključka Šentilj zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalki, seveda logično, no na Štajerski avtocesti pa zastoj tudi za Dobrove proti Šentjakobu. Na Gorenjski avtocesti gre zelo počasno v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, ker sploh kontrolirajo na avstrijski strani in občasno predor tudi zapirajo. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoj od centra proti Malencami naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, severna ljubljanska obvoznica in zastoj od Bežigrada na južni od centra in zahodnji od Koses, vse to proti Kozarjem in potem naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. No, na Primorki pa potem še zastoj od Vrhnike proti proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Na cestah Dravograd, Ravne, na Koroškem, Izola, Lucija in Lesce, Bled, Bohinjska Bela je tudi zastoj v obe smeri, vseh zastojih, kjer je to možno, pa ne pozabiti na reševalni pas in še radarji. Na Stojalu je v Lahovčah, tam pri Zajcu pa Botano, pa še v Belem Kliju je v Gozdu Mrtuljku na avtobusni v smeri Jesenic. Če najdete kje še kakšenega, pa samo prosim, da poveste. Oziroma, bo zelo lepo, da se slišimo, kaj je, ne, na nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: tisti, ki je danes jutraj pel tudi Marka Škugorja v živo pri jutranjem šovu Bruno Rački in Fešta na aktualu. No, ker smo že glih pri Feštah, zakaj gremo kdaj v klanc in kar ne gre, pa ne gre, kva ponovat naredimo aktualovci?
1: Porinemo.
2: Ali pa kaj obljubimo, da bo recimo, da v
0: Da bomo porinili, za sladoled bomo porinili. No, drugače, vse ima to obe prav, in čeprav bo na vrhu nanosa tudi zelo dober točen sladoled, vsaj še do zdaj izmer bil, dača ne rab čist nič od tega.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira dača.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, in res gremo, ker vse kablovje, mešalke, zvočnike nam je prav tale dača pomagala pretovoriti na nanos in zato, da bomo lahko mi malo pomigali ob treh vrhunskih koncertih.
2: Najbolj pohvalno je zdaj v bistvu, kako so se to potrudili s prihajajočo novo edicijo električnega vozila v novomeškem Revozu. Ker vsi, ko smo radi v hribih, bodmo pošteni, največ damo na ekologijo.
1: Ja. Smo pa radi tudi nagrajeni in to ne samo z razgledom, ampak tudi vrhunsko notranjostjo, kjer se lahko zabavno, malo peleš, pa malo zganeš romantiko in tako boste lahko poskusno doživljali kar 10 dni v svoji novi dači.
0: Nujno pridite tudi na nanos in zbirajte štemple, da bo dača na konc letošnje sezone Laško gremo v hribe mogoče prav vaša, ker prav dača bo podarila tismo ambasadorju, ki ga bojo žrebali, prav 10-dnevni najem dače. In pa lahko testirate, zakaj vse uporabna.
1: Jaz lih o tem razmišljam, da bi jaz, a veš, teh 10 dni. Kaj pol malo zginem, pa je pol 2 meseca? A je to problem?
0: Ne, pa malo zginem.
2: Na prodiško za eno leto.
0: Ne pozav, da imajo vsi avti te sledilne naprave. No.
1: Joj, no.
0: Ja, no.
2: O, res imajo.
0: Žana. Dobre te bojo.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Pozor, pozor!
4: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
5: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
14: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
15: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
16: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
17: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
18: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
19: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
20: V Filcu delamo filc. Logično, ampak a veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
21: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si pošiljnica zaposlitev.
22: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si pošiljnica zaposlitev.
23: Doživite nepo...

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Ja, lahko bi pa prižgal mikrofon.
1: Kaj ja, kaj,
0: ja, pa sem res ludo se osjećam, evo. Sam še tukaj, da gremo drugač spati, se podamo na enega najlepših vrhov v Sloveniji, aktualovke, aktualovci.
1: Drugače, nanos, ja, je tisti hrib. Tak hrib, na katerega gre tudi največ aktualovih sodelavcev.
2: Ja, ker je en tak team building.
0: Recimo, ja.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, vsem že dobro znana Vojkova koča na nanosu je pripravljena, bogat glasbeni padarilni program. Tud, malt, laško, vse se hladi, mi pa ogrevamo.
1: Mene najbolj zahoja zmotivira ta drugač dobra družba, pa valkaj dobrega tudi na vrhu. In to zagotovo bo, tam ja. Bodo na primer...
4: Odkot je sir?
1: Sir.
0: Sir, po moje, da bi se znal, da ti pa kar uživaš, ja, okej.
1: Okay. Sir, čeki na petelini, pa tam bodo tudi... A prepoznamo?
0: Jaz se do sodelovko prepoznam tukaj v spotu.
1: Jaz to.
2: Ja, sodelovka z treh koncev.
0: Z treh koncev, res, to je neverjetno, kva ta beba vse dela. No, poleg firpcov seveda, tudi...
1: Tudi...
0: Prepovedana pesem... Ja, Sašo sem se zanč pogovarjala in je rekla, tako je všeč ta pesem, je rekla, jaz je praktično kjer več ne morem pet,
1: ja,
0: ker je politično nekorektna.
1: Ni glič.
0: Boga reva, sliko pritna aktual, kle lahko se zapoješ.
1: Kaj, prinače se dovolen, varen prostor.
0: Ja,
2: ljubi.
0: Sam ven na pot poja, ne, studija.
2: No, v glavnem, ker sta malo tudi moja, moram še povedati, da bosta gor tudi nastopila skupina Jacksoni in Kiki Fly, ki imajo svoja spota z Laško glasbenega poligona že objavljena na torej, zadevah, kjer se lahko spot objavi, a ne pejte torej malo na aktualu YouTube pogledati.
0: Sobotna glavna zvezda drgat znanosa Glih Saši Lenderova nam bo pa danes lahko, oziroma ne nam, vam lahko prinese veliki Laško darilni paket. Na naših socialnih omrežjih lepo pogrejte, kako je šel izziv v igri Zlatorogov Ruzak v soboto od 9.30 do 14. bo pa izziv na našem velikem odru na nanosu.
1: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v zapisu na Facebooku poslankam Svobode očital pocestniško obnašanje. Iz vrst Svobode se vrstijo ostri odzivi, njihov prvak Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke.
2: Glede vulgarnosti posameznih poslancev in poslank ne bom jih komentiral, bom pa napovem pa že sedaj, da bodo najverjetneje tisti, ki se počutijo prizadeti zaradi teh vulgarnosti, sprožili ustrezne postopke in Svoboda jih bo pri tem v celoti podprla. Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
1: Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0% bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi preseženega primankljaja proti Sloveniji. Pravijo, da bi se to lahko zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana je potekalo novinarsko srečanje o mitih glede izpostavljenosti soncu ter posledicah prekomernega UV-sevanja v sodelovanju z več strokovnimi ustanovami. Strokovnjaki so med drugim opozorili tudi o izpostavljenosti soncu zunanjih športnikov in delavcev, ki jih je v Evropi približno 20%. Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič-Fikfak opozarja, da tisti, ki delajo na soncu, gradbeni delavci, solinari, kmetje, policisti in drugi, o problematiki sonca niso dovolj informirani.
3: Je samo po sebi umevno tem ljudem, se pravi delavcem, da so izpostavljeni. To je kot del življenja sprejemajo in spreminjati mentaliteto ljudi, kjer se jim zdi, oziroma kjer so prepričani, da je biti izpostavljen soncu in biti opečen spomladi, ker nekaj, kar pri melanomu nismo posebej opozorili, problem je opečenost, ti piki veliki, da je to nekaj, kar spada v poklic in je sestavni del poklica. To je nevarnost.
1: Pazite torej nase, imejte lepo popoldne in nas spremljajte še naprej.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Povsod.
1: Vedno smo v vsakem vremenu z vami, tudi v takem, kot ga Tami predstavi.
2: Ja, in to je tako, ki pravi, da se bo zvečer umirilo, padavine bodo ponehale, oblaki se bodo trgali, sicer precej sveže po noči od 5 do 14, mogoče jo treba pokriti. Jutri bo sončno z najvišjimi temperaturami do 26 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Nesreča in zaradi nesreče imamo oviran promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brdu, tako da res previdno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Sloveniji, pred meni prehodom Šentili naprej proti Mariboru. Do priključka Šentil zastoj potem tudi na vzporedni regionalki. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Zadobrove proti Šentjakobu še in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. In še od predora Šentvid pa na ljubljansko severno obvoznico od Novih Jarš in na južno obvoznico od centra, vse proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoj od Šentvida proti Kosezam, primorska avtocesta pa od Vrhnike proti Ljubljani in obe smeri pred priključkom Postojna. Potem so zastoji še na cestah Dravograd Ravne na Koroškem, Izola Lucija in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. In če najdete še kakšno radarsko ali pa kakšno vremensko nepriliko, povejte kje na 08013. We'll be right back.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Fajna dopustu, a Rudi? V glavnem živijo aktualci. 17.4. Dobro smo se mečken že spomnili na eno in edino Marilyn Monroe. V ponedeljek bi nam reč tale mrha praznovala 100 let. Fatalna mrha v najboljšem smislu. In mimo grede, rodila se je leta 1926, umrla pa 1962. Taka igra številka, ne? Skratka, malo gledamo v te njene izjave in pišuka. Dobre imela, čeprav je bila blond. Ja. Umetno blond.
2: Jaz recimo imam eno, ki mi je padla uč, če ti uspe dekle nasmejati, potem jo lahko pripraviš do česar koli.
1: Aha, okay, dober, redi.
3: Kaj je imela v misli? Ja. Če malo pomisla, mene res ni enostavno nasmejati.
2: No, to potrdimo.
3: Tako da jaz se, tako da sem res iz srca nasmejala, ampak ko pa to vseeno nekomu uspe, mater da dobi.
1: Vse,
3: 2000 pik
2: per men.
1: In še hči.
2: Hidr, si se zmazala. Ej, jaz drugače priznam, da par men dober humor, res visok, kotira na seznamu pogojev kul moškega.
1: Okay. Jaz sam zdaj nas pa firbec smatra, nekaj drugače moški bi imeli druge percepcije, da vam je bebam najbolj pomembno.
3: Okay. Rože sem ti prinesel. Ja.
1: A to pol namarate, ok, v redu, črtamo, rož ne, veš, moški poj tako razmišlja, se pravi, rož namarate.
2: Ja, ne, ni okay, nujno.
1: No, a vidiš, kukop, no, glavno, aktualovke in aktualovke. Tako bom rekel. Kaj vam je res puncem, ženskam najbolj pomembno, ko vas nekdo pritegne? Kaj je tisto, da vas reče, ne morem brez njega, ali pa pustimo to fizično privlačnost? Kaj je tisto, recimo, ne vem, kar pride?
3: Tist, kar pol po privlačnosti.
1: Glavnem, da kaj padate, aktualovke.
3: Kaj pride, predem pride.
1: Plaštirena. 40, 50, povejte in olajšajte nam vsaj kakšno uro dneva. A?
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
3: Ej, takole, ko tebe poslušam, mene bolj zanima, kaj moški mislite, da mi mislimo na nas.
1: No, super, dvojno smo v nevarnosti.
2: Ani ne mislim, kaj dosti.
1: No, dejno. Zdaj se itak smo bosi, ker tudi rože ne palijo. Kaj ne zdaj?
3: Pa pali
2: rožno, ampak lahko. Rožno z dobrim vicem.
1: Ne, ko vem pa, pa ti pove vic, o Janesku pa nis srečna.
2: Seveda, da ne.
1: Seveda, da ne.
3: Ja, pa se pa pa pa. Da ti pove vic o Janesku in ti se ne smeš in poti da rožno.
2: Na rožno.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Poletje na Kopa.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
11: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
12: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
13: Wow, gremo po nakupi.
14: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
15: Na pico!
13: Jaz bom pad taj.
15: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
14: Ja,
16: Kratohvil Leclerc.
17: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
18: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
19: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
18: Benosi Rudnik, hitro.
19: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
20: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
22: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
24: Eventim.si.
25: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
26: Primož, ta klima ne dela.
27: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
26: Pa nič ne piha.
27: Pa hladi?
26: Hladi pa ja.
25: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
28: Izkoristite predsezonske popuste.
29: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.

0: Dražen Zečič, vse vreme zmer kar naredi, pa da vidimo, koliko ima še te moči tam, izvoli.
1: Moči kot drvi, neki. Takole kaže, da imamo v Ormožu 14 stopinj, v Mežici v tem trenutku 15, v Strunjanu 16, v Žalcu in Lendavi 17 stopinj. Bo bundi, bundi se nam je malo prehladu, ker so take nizke temperature. Vidiš, da mogo imeti raj sonca in toplo. No, v glavnem v Trebnem 18, v tem trenutku sicer pa današnje vreme bo zvečer obrnilo precej lepši list, dež bo čel naprej, sonce pa si bo počasi spet izborilo prostor. Ali pa dajmo raj reč, jasnine, zvečer dvomo, da ok, sonca. Po noči med 5 in 14 stopinj, ponekod bo jutro tudi nekoliko megleno, sicer pa jutrišnji dan bo sončen in prijeten, vse do 26 jih namerimo, petek ne mečkane plohice, čist brez veze, no, v soboto pa spet več sonca in v nedeljo tak isto.
0: Ko ona mene malo porovsta. Ja, neč, pa gremo zdaj pogledati, če kako kaj šofiramo, predvsem moramo biti res previdni zaradi nesreče. Oviro imamo na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje, Smeriviča proti Brdu, previdno zastoje so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred mejnim prehodom, oziroma proti Ljubljani, proti Sloveniji, ker je to mejni prehod Šentil, naprej proti Mariboru točno, je do priključka Šentil. Zastoj tukaj je tudi na vzporedni regionalki. Štajerska avtocesta ima zastoje še od Zadobrove proti Šentjakobu. Gorenjska avtocesta od predora Šentvid in ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in južna obvoznica od centra, vse to proti Kozarjem z zastoji in kolonami in naprej po Primorki proti Brezovici, zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoje od Šentvida proti Kosezam, Primorska avtocesta pa še od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojne, kjer se da ne pozabiti, reševalni pas rešuje življenja. Radar je v sivem kediju na cesti Litija-Zagorje, malo pred starim mostom in če še kakšen nov radar, nič 80, 13, nič 2.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin.

0: studio, on je z nami že bil, skakal, naredil cel žur, po zvočnikih plezal in naredil v hribih totalno fešto. Ti si me čakala, Vili Resnik, in ne bomo več dolgo čakali. Drugač pa tam, če Žanči aktualoc, jaz imam feeling, da dobitek Slovenci največ hodimo v hribe, sam zaradi razgleda. Tega frdamanga razgleda.
1: A ja, jo, no, sej zaradi česa pa, ne?
0: Ja, ne vem, zaradi kakšnega špila, kakšne harmonke, kitare, druženja, pa tega, da narediš eno fajn fotko za na Instagram, konc koncev, ker imamo res lepe hribe. Potem pa rečeš, jaz sem en športen človek, pa da moš niti do hladilnika prlaufati.
2: Zlato rogov ruza.
0: Pa da ruzak pokažeš. No.
1: V hladilnik daj do nas pršu, a ne?
0: Ja, uje se bo enkrat in podobno. Ne, ti si bil pralen
1: stroj. Nadaljnica?
0: Ne.
1: Blok bi imel hladilnik na daljnica.
0: Pralen stroj pa že šel za mano, ja.
1: Dobar, poznam to.
0: Poznaš?
3: Dobar dan,
0: dragaš, da sem. Kdo kaj za tabo
3: hod? Če želite združiti vse našteto, no, pol vas, ja, razen, ja, pol vas to soboto čaka Volkova koča na nanosu, lahko gremo v hribe, kaj govorim, lahko gremo, Laško gremo v hribe, prihaja na drugo letošnjo destinacijo, lahko gremo.
0: Vsi imate moj možgan, vidim.
1: Ja. Drugače, se bo začeli vse skupaj ob 9:30 do povdne, trajalo bo vse do 14. ure, nas pa gor čaka kar trije koncerti, tam bo Tilčeh in Petelini Firbci, Saš Kalendero, pol pa še za krem de la krem gratis, aktualova glava in petko pumpa.
3: No, če pa želite še kakšno nagrado že pred tem, pa skoč na Facebook, Instagram ali spletno stran, tam namreč Saška je pred enim takim izzivom v eni super igri Zlatorogov Ruzak.
0: Video samo komentirate, všečkajte, pa po 18. uri lahko že tako dobite darilni paket Laško.
1: Zdaj pa, da naredimo malo povzetek, ker okay, na začetku smo imeli malo ADHD.
0: Ja, smo imeli polni ADHD.
1: Mi pa kval. Torej, dejmo zdaj še enkrat. To soboto gremo na nanos, ja. Dobimo se pri Vojkovi koči, mal huje, velik dobre volje in velik. Še več dobave.
0: Še več.
3: Ja, in to se res plača iz tega, ker ta Laško gremo v hribe je že 17 let največji slovenski pohodniški projekt in pravi simbol givanja, pohodništva in druženja v hribih.
0: Ja, tudi Planinska zveza Slovenije se strinja. Gremo v hribe
4: prav vsi. To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
10: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
11: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
12: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Pizza da teka.
15: Od Julči.
14: Telefon 70 551 200.
16: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
17: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
16: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
17: Bredo je.
18: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
20: Samski.
21: Samska.
20: onaon.com.
22: Leclerc.
23: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
24: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
25: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
26: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
27: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
28: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
29: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
30: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
31: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
32: Gremo v hribe prav vsi.
31: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
33: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
31: Tilčeh in Petelini.
34: Odkud?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi praznika v sosednjih državah bo že v četrtek dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato Agencija za varnost prometa opozarja na previdnost. Družini 9-letnega Jaka, ki ima duševno mišično distrofijo, redko bolezen, ki povzroča postopno propadanje mišic, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje v ZDA. Oče dečka Robi Škof pravi, da je za njimi razburkano leto z usponi in padci, ampak se vsem iz srca zahvaljuje za pomoč, da bodo lahko šli v Ameriko.
2: V Ameriko gremo 18.6., ker ima Jaka že rezerviran termin na datum 23.6. za testiranje in preverjanje njegovih sposobnosti. Potem pa, ko bomo dobili rezultate, gremo v čakalno vrsto za zdravilo, ki naj bi bila pa nekje v pol naslednjih dneh.
1: Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper, v slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Selektor Boštjan Cesar poudarja, da želi agresivno in osredotočeno igro ter preizkus novih taktičnih rešitev. V nedeljo Slovenijo čaka še obračun s Hrvaško. Naredite si lep preostanek popoldneva, več novic pa si lahko vedno preberete na svet24.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki.
3: Vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Mi Slovenci! Prav je,

0: Živo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Tami, kvaj s tem vremenom, kaj bo?
4: Žana vztraja, da ga morava povedati.
3: Ja, tega se je kar zakomandirati. Dejte, hitro tole povedati, pa moram jaz nekaj naročiti za oblečiti, ali za pa en koncert.
4: V glavnem, po moje rab Marilo, no. Ampak ne ti povem, Žana okay. Že jutri je noč več rabila. Res, res. Okay. Zvečer bodo padavine ponehale in oblaki se bodo začeli umikati, po noči bo sveže. Prej kovtr nabav, no? V glavnem 5 do 14 jih je nekje namerimo po noči. Jutri bo sončno in prijetno toplot s temperaturami nekje do 26 stopinj. In bo prijetno temperatur. Ne vem, zakaj to že cel dan govorim.
3: Lepo zdrav še vsem, ki z aktualom šofirate na lepše in da bo res lepše. Previdno, tukaj na južni ljubljanski obvoznici po nesreči je na razcepu Kozarje Smeriviča proti Brdu oviran promet in zato res previdno. Zastoje imamo še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Pred meni prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoje potem tudi na vzporedni regionalni cesti in na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi gre počasi naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Gorenjska avtocesta ima od predora Šentvid in Ljubljansko severno voznico od Bežigrada, na Ljubljanski južni voznici pa od centra vse proti Kozarjem zastoj in potem še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti se občasno zapira tudi predor Šentvid proti Ljubljani. Na Ljubljanski južni voznici je zastoj od Kozarji proti Kosezam, na cesti Izola Strunjan na koncu Izolske obvoznice takisto, v vseh zastojih, kjer se da seveda ne pozabiti na reševalni pas. Sivkedi skriva eno radarsko. Na cesti Lidija Zagorje malo pred starim mostom in če še kje, se slišmo na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualov Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Popn Roll. Z nami v živo. Današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo, aktualke, aktualci, 11:05 in dobra novica, da po Sloveniji tedni ne rastejo samo rožice, ampak tudi ena posebna, res posebna sončna zgodba.
0: Sejemo sončno prihodnost
2: na aktualu.
3: Slovenske železnice so tudi letos zavihale rokave in skupaj z občinami ob železnici sejejo sončnice za bolj sončno prihodnost.
4: Včeraj so jih posejali v Šmartnem ob Paki, kjer so pri simbolični setvi pomagali tudi otroci tamkajšnje osnovne šole skupaj z olimpijsko smučarko Ano Drev.
3: Datum sicer ni bil izbran čist naključno, zato ker prav 2. junija obeležujemo dan železničarjev. Na ta dan je pa pred natanko 180 leti v Slovenijo pripeljal tudi ta prvi vlak.
1: In kako je bilo zdaj v Šmartnem ob Paki in kakšno sporočilo nosijo te sončnice, nam pove aktualov železničarski poročevalec Žiga Deršek.
5: Pod goro Oljko v dolini Pake, dobrodošli v občini Šmartno ob Paki. 2. juni, Tanja Rotovnik, predstavnica slovenskih železnic, v zgodovini poseben dan.
6: Res je poseben dan, tudi naša država ga je priznala kot praznik, dan železničarjev. Na ta dan pred 180 leti je na slovensko zemlje pripeljal prvi vlak in to je bil začetek revolucije razvoja in gospodarstva in mobilnosti prebivalstva.
5: Kaj vam pomeni sodelovanje s slovenskimi železnicami? Zelo je uspešno, imate novo železniško postajo.
7: Res je, s slovenskimi železnicami smo podpisali dogovor o sodelovanju in že vrsto let sodelujemo, tako na področju varnosti, predvsem pri zapiranju železniških prehodov, kot seveda tudi sedaj smo nadgradili to sodelovanje z tem podhodom tukaj v Šmartnem ob Paki v središču, ki pomembno prispeva k varnosti predvsem naših šolarjev.
5: Z nami v Šmartnem ob Paki tudi olimpijka Ana Drev, lep pozdrav.
8: Ja, lepo pozdravljeni.
5: Vi se radi vračate v domače konce, ne?
8: Ja, zelo rada, ja. Jaz sem tukaj, v bistvu, to je moj rojstni kraj in tukaj sem preživela večino let in imam zelo lepe spomine. In tudi, bom rekla, Šmartno je bilo vedno povezano z vlakom in jaz sem se vozila z vlakom v srednjo šolo in to so bili res lepi časi.
5: Šolari osnovne šole Šmartno ob Paki, kaj vedo o sončnicah?
9: Da imajo rumene liste.
5: Sončnica ima tudi kaj?
9: Zelene liste.
5: A ja, kateri so zdaj rumeni? Tisti zgoraj ali tisti spodaj?
9: Zgoraj.
5: Zgoraj. Pa kaj še vemo o sončnicah?
9: Da so vedno obrnjene pred sonco.
5: Wow, tako kot vaša šola, ne?
9: Ja.
5: Sončnice posejane, mi pa na poti proti novi destinaciji, kjer bo zacvetela sončna prihodnost.
1: Kako lepo.
4: Ja. Sončnice bodo poleti in jeseni krasile še številne kraje ob železnici.
1: Več o projektu Sejemo sončno prihodnost pa najdete na eni sončni spletni strani radioaktual.si.
0: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
10: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
8: Petkova psoglavska noč z bendom Krox in Mikijem Vlahovičem.
7: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
8: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Soglavski dnevi v Sodražici.
7: Od 5. do 7. junija.
9: Generalni pokrovitelj, Pletilnica.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na Jarc.si.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
17: Wow, spedena na avto.
18: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš. Pet na Autoservis Lauš.
19: Autoservis Lauš. Vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
20: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
21: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
23: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
24: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
25: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
26: Novo na aktualu.

0: Kako je to lepo zažvrgulela? Na aktualu Anja Bellini, ki je grehe zamenjala za kar eno tako dlan. Drugač pa na nos, mi prihajamo.
1: Ej, Bundi, nekaj ti res tvoj nos pa glas nagaja. To moš malo paziti na se, no, da ti da prav na nos ne pobegne.
2: Ja, ker vemo, kaj se z Bundijem na nanosu največkrat zgodi.
0: Ko se bo zgodi?
3: Zlato rogo v bluzah.
2: Ne samo to, da mi vemo, tudi dokumentirano je, kako te vsako leto ena od aktualok praktično ugrabi, odpelje na plesišče in pol se vrti z njo, tako kot povoden mor z Urško.
0: To je še dobro, da to nobena Ljubljanca na teče.
1: No, bo pa kaj drugega tekel, noče že nov Ljubljanca dol. Predvsem seveda z noj, ker ne bomo sam hodili, tudi plesali bomo. Uh-huh. In sicer znaje biti kakšna viža od tega, le?
0: Od tega.
1: Svetka.
4: Glava me boli.
1: Iha! Silček skupaj s petelini.
0: Petelini, bomo delali sira, kva?
4: Odkot je
1: sir? Krava dala mlek.
0: Imam še kamera, ja. Pa ne znam govoriti, mam, tami bo mami, no se vemo. Ok, naprej.
1: Imel bomo tudi najbolj srpčne.
4: Na traktorju odnajde, nobe najure najde, ko
1: pete. Pa še nekaj ženske energije manjka tole.
2: Drugač pa hvala, ki naredite vsak pohod tako nepozaben in vam vračamo že po 18. danes, tako da zdaj takoj na Instagram, Facebook pejte pogledati Sašo Lendero, ki ima en tak hud izziv v Zlatorogovem ruzaku in aj bo šlo, dajte vi pokomentirati in laško darilni paket bo mogoče vaš.
0: Zakon ste aktualovci, hribovci, to soboto pa bo z nami tudi med 9.30 in 14, tako že 17 let tudi hočeš prezalna, zdaj mi dosti delač od resnice, Planinska zveza Slovenije. Tako da se vidimo z dobrimi noski na nanosu.
4: Gremo hribe prav vsi.
1: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.
4: Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Samo ena pa pol sta Vesna Pisarovič, ta druga pol je Žana Lovikmar.
1: Ja, da pa jo kar zadanoma, ne?
0: Ki je na mute ful. Mislim, ki s ti ne
1: vem.
0: No, kako že.
1: Ja, razumela sem to šalico, no.
0: V redu, v redu. Sam da še aktualoci, kje smo pa z vremenom?
1: V tem trenutku smo recimo v Črnomlju na 15 stopinjah, Črna na Koroškem 16, v Mariboru in na Ptuju prav tako držimo lepo 16, 17 v Celju in Ljubljani, tudi v Kranju, Murska Sobota 18 in enako tudi Novo mesto. Kar se tiče vremenskega džumbusa, danes večer naj bi padavine povsod ponehale in oblačnost se bo potrgala. Jutri zjutraj bomo imeli med 7 in 13, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Bo se pa ponoči razjasnilo in jutri bo sončno, čez dan bomo namerali od 21 do 26, no v petek do povdne pa bo spet dež. Upam, da dež, no piše padavine, ampak skor zihar bi mogo biti sam dež, a ne.
0: Jako
1: še? Še ne. Glej, pred zdajšnjih vremenskih razmerah
0: nikoli. Hvala, da zdi zima pa pa že. Mislim, da zdaj zem pa vzdi zima. Ja.
1: V petek do povdne bodo torej padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera spet ponehale. Čez dan lahko pričakujemo nekaj vetra, sicer pa na obali šibka burja. No, v soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa po večini sončno, v nedeljo pretežno jasno, v hribih pa kakšna manjša ploha.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Na cestah pa tudi marsikaj in marsikateri avto. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti pred križiščem s Papežovo v smeri centra. Promet usmerjajo policisti, kot pravite, tako da jih upoštevajte, nastaja pa vseeno zastoj. Zastoj imamo potem še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani oziroma Sloveniji. Kam je ta ljubljanski vzhod? Proti Sloveniji je, ker je pred mejnim prehodom Šentilj, potem naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti, ker pač probamo hvatati krivine, kukor se le da, ne? Na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi vse stoji, naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na zahodni od Koses in na južni ljubljanski obvoznici od Šiške, tudi na južni obvoznici od centra vse proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Na Dolenjski avtocesti imamo zastoj od Malenc proti Šmarju Sapu, na cesti Izola Strunjam pa na Rizovske obvoznice še en zastoj. Tam, kjer se da, ne pozabiti na reševalni pas, sicer pa srečno in če najdete kakšno radarsko ali pa vremensko nepriliko, nič 80, 13, nič 2.

obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
6: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
13: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, Janez, dvojka danes.
14: Letno gledališče Kizerstein.
16: Kranj, četrtek, 11. juni.
17: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.
20: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
21: Doživite nepozabno noč.
22: Noč na Vrhniki. To bi radi.
23: Noč na Vrhniki.
24: V soboto, 13. junija.
25: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
26: Gremo v hribe, prav vsi.
25: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
27: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
25: Tilček in Petelini.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Vem, da imamo občutek, da smo 3. oktobra, ampak ne 3. juni, še vedno.
2: Ja, še zmeraj, ja. Čeprav, vremensko se bo kmalo tudi juni pokazalo.
1: Dej bo in to v vsej svoji podobi, ampak zdaj je še vedno 15 stopinj, Črna na Koroškem in Slovenska obala, 16 v Mariboru in na Bledu, pa 17 celje Ljubljana, tudi Kranj in 18 Novo mesto in Murska Sobota. Naj bi zvečer padavine praktično povsod ponehale, jutri zjutraj bomo imeli med 7 in 13, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, tako da jutro bo še malo tega oktobra čutiti, vsaj zjutraj. Bo pa čez dan zelo lepo sončno in imeli bomo od 21 do 26 stopinj, kar pomeni, da z bundjem priporočava, oblečte se na džbulo. Zjutraj malo več, bo pa...
2: Ok, v redu. Se... No, zvečer pa na krompiru šel.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Sami fajnali je za volami. Ja, previdno, da bo tudi vikend tak. Prometna nesreča in oviran promet, to je še zmero Mariboru na Tržaški pred križiščem s Papeževo v smeri centra. Promet tam usmerjajo policisti, samo upoštevajte jih, pa računajte na to, da bo ne glede na vse tudi zastoj. Zastoj imamo potem še na štajerski avtocesti proti Sloveniji, pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil in tudi posledično na vzporedni regionalki. Ljubljanska vzhodna obvoznica ima zastoj od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses in na južni od centra, vse proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti. Na dolenski avtocesti je zastoj od Malenc proti Šmarju Sapu, na cesti Izola Strunjan pa je na koncu izolske obvoznice. Policijska kontrola je na štajerski avtocesti na obvozu Šentrupert v smeri Ljubljane in če bodo še kje, nič 80 13 nič 2. Srečno pa Zandot Pjone Kaželda.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Večer je čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, aktualen. 18. odbila ura in upam, da vam je dan minil lepo. Zdaj je čas za večerno druženje, ki ga kot vedno začenjamo z veliko dobrega ritma in najboljšega počutja v odlični družbi s fantastičnimi glasbeni izvajalci, ki prihajajo ravno v vaše zvočnike. Ostanite točno tu.
2: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
0: Narejen za moje poletje.

0: Na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Primož, Primož, ta klima ne dela.
7: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
6: Pa nič ne piha.
7: Pa hladi?
6: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
9: Izkoristite predsezonske popuste.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
16: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
17: Ja.
18: Ne.
19: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
10: Karte eventim.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Osvežitev vremena in temperature temu primerne. Ta trenutek v Ribnici merimo 14 stopinj, v Laškem 15, na Vrhniki, v Krškem in v Radencih 16 in v Sečovljah 21. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle, jutranje temperature pa bodo med 5 in 14 stopinj. Čez dan bo sončno, nekaj več oblakov bo na višje ležečih krajih na zahodu Slovenije, termometri po Sloveniji pa bodo kazali med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda spet zajele vso Slovenijo, a že popoldne ponehale. V soboto bo sprva več oblačnega vremena, potem pa se bo razjasnilo.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Zaradi vozila v okvari je oviran promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri Ljubljane, ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem v smeri Ljubljane. Oviran je promet tudi na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Rudnikom v smeri Malenc. Zastoje imamo še vedno proti primorski, in sicer na ljubljanski obvoznici od Kosez in Rudnika proti Kozarjam, ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem v smeri Kopra. Zastoje tudi pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji ter na štajerski avtocesti do priključka Šentilj v smeri Maribora. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala.

0: poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: preverimo še napoved za bio vreme. Obremenitev zaradi vremena bo popustila. Jutri bo vpliv vremena na počutje ugoden. UV indeks bo sredi dneva ob jasnem vremenu med 8 in 9, v gorah do 10. V nižinah velja še vedno glavna sezona cvetnega prahu trav z visokimi obremenitvami. Cvetni prah splošča na trpotec in kislica, obremenitve pa bodo v splošnem nizke. V zraku bodo sicer večje količine cvetnega prahu iglavcev, kot sta smreka in bor, pojavljala se bodo tudi posamezna zrna bezga, lipe in kaline.
1: Sonce.
2: Morje.
3: In jaz.
1: Poletje na aktualno.
2: Skupaj.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
3: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
2: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
3: Barjans, tradicija čistega.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
7: Leclerc. Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
14: Ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
17: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. V tovarniški hali na Serminu pri Kopru je prišlo do požara. Delavec je varil v bližini vnetljive tekočine, padla iskra pa je zanetila ogenj. 2 delavca sta ob nesreči vdihnila dim, enega je stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50 tisoč evrov. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na podravski avtocesti med priključkoma letališče Maribor in Marjeta v smeri Ptuja. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem v smeri Ljubljane. Zaprt je tudi vozni pas na primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kozina v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Mi, dober večer in dobrodošli, če ste se nam ta trenutek pridružili. Najlepše melodije in prijetna družba so tisti, ki ustvarjajo večer. Minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj minut že preverimo vedno aktualni glasbeni dvoboj. Malo pred osmo potujemo nazaj skozi čas in preverjamo, kaj vse zanimivega je zgodovina prinesla na današnji dan. Medtem pa se prepustimo dobremu ritmu. Ostanite točno tu.
1: Fantastično doživetje.
2: Poletje na aktualu.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Halo baza!
2: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
8: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
13: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
15: Motoristi in nautiki, pozor!
16: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
17: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
18: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualovem glasbenem ringu Nostalgija, retro hit reške skupine Džavoli in Enjoy z mamljivim spominom na 17. leta.

0: Džavoli, jagode i čokolada. I na drugi strani Enjoy 17 nije godina. O ja, ko bi pri 17-ih vedeli kako se da uživati u jagodah, čokoladi in dobri glasbi, bi uživali še več. Vi pa uživajte in oddajte svoj glas, ter povejte, u kateri bomo kot zmagovalki uživali jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Za konec tedna je napovedano sonce in približno 25 stopinj čez dan. Ta trenutek pa na Prevaljah in v Semiču merimo 14 stopinj. V Trbovljah imamo 15, na Vrhniki in v Poljčanah 16 in v Kopru 19 stopinj Celzija. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle, jutranje temperature pa bodo med 5 in 14 stopinj. Čez dan bo sončno, nekaj več oblakov bo na višji ležečih krajih na zahodu Slovenije, termometri po Sloveniji pa bodo kazali med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda spet zajele vso Slovenijo, a že popoldne ponehale. V soboto bo sprva več oblačnega vremena, potem pa se bo razjasnilo.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Mami, mami, mami!
4: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
9: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov. Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
8: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
10: Doživite nepo!

0: vstopnine ni.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Prvi v srčnosti.
4: V radosti.
3: V ljubezni.
4: Skupaj smo.
3: Aktual.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. 3. junija 1385 se prične vladavina celjskega grofa Hermana II. 1608 Samuel de Champlain s prihodom v današnji, Quebec, konča svojo tretjo pot v Novo Francijo. 1615 japonski šogun Ieyasu Tokugawa zavzame grad v Osaki in tako postane vladar Japonske. 1621 nizozemska zahodnoindijska družba dobi monopol za trgovanje z novo nizozemsko. 1800 ameriški predsednik John Adams se preseli v Washington D.C. 1889 pa kanadska družba Canadian Pacific Railway dokonča železniško povezavo med kanadsko vzhodno in zahodno obalo. Istega leta, istega dne pa dokončan prvi daljnovod v Združenih državah Amerike med elektrarno Willamette Falls in Portlandom. 1899 Pariško sodišče razveljavi sodni proces proti Alfredu Dreyfusu in ga začne znova. 1940 letala nemškega vojnega letalstva bombardirajo Pariz. Maurice Herzog in Louis Le Chesnel pa 1950. Kot prva človeka priplezata na Anapurno. 1960 Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike odloči, da imajo vsi obtoženi pravico do odvetnika. 1962 pa v strmoglavljenju Boeinga 707 takoj po vzletu z pariškega letališča umre 130 ljudi. Leto kasneje v strmoglavljenju letala DC-7 v Tihi ocean nedaleč od Britanske Kolumbije umre 101 človek. 1965. Se zgodi strelitev Gemini 4 s prvo ameriško večdnevno človeško odpravo. 1970 pa na univerzi v Wisconsinu prvič ustvarijo gen. Leta 1979, 3. junija, v eksploziji Ixtocove naftne vrtine v Južnem Mehiškem zalivu povzroči najhujše onesnaženje z nafto do takrat. Piše se leto 1988, ko na pobudo Igorja Bavčarja ustanovijo odbor za varstvo pravic Janeza Janše, ki se kasneje preimenuje v odbor za varstvo človekovih pravic. 1989 pa kitajska oblast pošlje vojsko nad protestnike na trgu nebeškega miru. Še nekaj športa, leta 92 slovenska nogometna reprezentanca odigra prvo uradno mednarodno tekmo proti Estoniji, rezultat 1-1, 2006 pa osamosvojitev Črne Gore. No in prav na dan pariškega finala, v katerem bo igral z Aleksandrom Zverevom, pa praznuje svoj 36. rojstni dan španski tenisač Rafael Nadal. Vse najboljše. No in vse najboljše seveda vsem, ki danes praznujete. Naj bo čarobno, mi pa le poskrbimo, da 3. juni 2022 zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Več šol v Srbiji je prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji z Združenimi državami Amerike odkrile podzemni predor, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Predor, dolg približno 600 metrov, naj bi služil za tihotapljenje drog. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Zdaj, ene smrčanje moti toliko, da spijo v ločenih sobah, druge pa niti ne. No, pa se veste, kaj pravijo, ne? Smrčanje je način, da se pohvališ, kako fajn spiš. Ja, drugi pa lahko poslušajo Aktual.
1: Vroče.
2: Aktualovo poletje.
1: Zavedno.
2: Aktual.

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
3: Rakovci.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Pazi, gusari grejo!
6: Zabavo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
9: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
13: Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite!
14: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
16: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
17: V životu

0: Smrčanje sicer praviloma pripisujemo moškim, ampak, ker smo le enakopravni, se z dobrim žaganjem znamo pohvaliti tudi dame. Raziskava je pokazala, da od 700 ljudi smrči 88% žensk, prizna pa jih samo 10%. Pri moških je odstotek drugačen, smrčačev naj bi bilo 92%, priznali pa so skoraj vsi 93%. Zdaj, kdo drži rekord za izmerjeno najbolj glasno smrčanje, vam povem zelo kmalu. Lahko pa dodam samo še to, da medtem, ko se recimo moški lahko smrčanjem pohvalijo, kako dobro spijo, ženske lahko rečemo, da mi ne smrčimo. Ne predemo.
1: Vse povsod najdeš čas zame.
2: Vedno si ob meni.
1: Poletje na aktualu.

Zvita Feltna in Lunina Belina, mi pač živimo v srebru v termometrih. No, če imate digitalnega, toliko bolje. Trenutno v Kranjski Gori 11 stopinj, Velenje dober večer pri 14 stopinjah, Dolenjske Toplice in Sevnica trenutno 15, Domžale 16 in Izola 19 stopinj. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle, jutranje temperature pa bodo med 5 in 14 stopinj. Čez dan bo sončno, nekaj več oblakov bo na višji ležečih krajih na zahodu Slovenije, termometri po Sloveniji pa bodo kazali med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda spet zajele vso Slovenijo, a že popoldne ponehale. V soboto bo sprva več oblačnega vremena, potem pa se bo razjasnilo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Raziskovalci pravijo, da ženske, čeprav so v povprečju manjše oziroma lažje od moških, smrčijo ravno tako glasno kot moški. In kdo drži rekord? Smrčanje Britanke Jenny Chapman doseže jakost 111,6 decibela, kar je 8 decibelov več kot hrup, ki ga povzroči letalo v nizkem letu. 60-letna Jenny smrči bolj glasno od pralnega stroja, traktorja ali vlaka. In zaradi tega njen mož vsaj 5 noči na teden prespi v sobi, ki je v hiši najbolj oddaljena od spalnice. Kako preživeti ste druge dve, pa ne bi vedela.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.

0: Aktual. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
1: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
0: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si. V objem svojega doma vstopite s stilom, z Ecostilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
0: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Thank you.

0: Po dolgem dnevu ni lepše misli kot prijetna mehka postelja. Za lepši brezmrčačni spanec pa lahko poskrbite tudi sami. Ne pozabite prezračiti spalnice, omogočite si 6 ur neprekinjenega spanca, privoščite si recimo osvežilen tuš. Je pa še ena lušna vaja, ki baje pomaga. Večkrat na dan glasno izgovarjajte samoglasnike A, E, I, O, U. Na poti iz službe dajte radio na glas in zapojte. Ne samo, da bodo vaše mišice v grlu bolj okrepljene, tudi bolje se boste počutili, še posebej v družbi Aktuala.
1: Poletje na Aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. V tovarniški hali na Serminu pri Kopru je prišlo do požara. Delavec je varil v bližini vnetljive tekočine, padla iskra pa je zanetila ogenj. 2 delavca sta ob nesreči vdihnila dim, enega je stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50 tisoč evrov. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, neke oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo. Doroteja Stupa.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih aktuala.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk zanimivih prireditev in krajev, nekaj jutrišnjih dogodkov pa v namigu ponujamo tudi mi. Javni zavod Turizem Bled od jutri do nedelje med 10. in 21. uro v zdraviliškem parku na Bledu prireja tradicionalni sejem slovenske domače in umetnostne obrti. Sejem popestri utrip Bleda in predstavlja slovensko obrt, ki je dobrodošel spominek pri obiskovalcih. Obrtniki pa izdelkov ne le prodajajo, pač pa z demonstracijo predstavijo obiskovalcu tudi nastanek njihovih izdelkov. V Cerovcu pri Črešnjevcu jutri od 17. ure vabijo na dneve odprtih vrat zeliščnih kmetij na temo apiterapija sprostitev v objemu čebel. Ljudska univerza Črnomelj so organizatori vabi na doživetje čebele krajine, kjer bodo udeleženci spoznali osnove apiterapije ter blagodejne učinke čebel in čebeljih pridelkov na dobro počutje. Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima naraven pristop k sprostitvi, dobremu počutju in povezovanju z naravo. Vstop je prost. Park vojaške zgodovine med 5. in 7. junijem vabi na prvi outdoor festival Živimo z naravo. Vabijo na vodene pohode do podzemne utrdbe Alpskega zidu na Primožu, po delu krožne poti vojaške zgodovine do Šilentabra in do skritega Petelinskega jezera ali pa na sprehod z lovcem po pivških pohodnih poteh. Organiziran bo tudi kolesarski izlet med pivškimi jezeri. V nedeljo 7. junija bo v parku vojaške zgodovine bogat animacijski program za družine s predstavitvijo slovenske vojske, policije, gorske reševalne službe, šole preživetja Laris, taborniških in skautskih društev ter drugih sorodnih organizacij. V kompleksu parka pa bo omogočeno tudi šotorjanje. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: ti znaš. Ja, mi pa vemo, kakšne so kaj temperature po Sloveniji. Pa pejmo en krog. Ravne na Koroškem trenutno 13 stopinj, Žužemberk, Trebnje, Čatež ob Savi in Radenci 14 stopinj Celzija, v Piranu pa trenutno merimo 19. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle, jutranje temperature pa bodo med 5 in 14 stopinj. Čez dan bo sončno, nekaj več oblakov bo na višji ležečih krajih na zahodu Slovenije, termometri po Sloveniji pa bodo kazali med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda spet zajele vso Slovenijo, a že popoldne ponehale. V soboto bo sprva več oblačnega vremena, potem pa se bo razjasnilo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama,

0: Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualovem glasbenem ringu Nostalgija, retro hit reške skupine Džavoli in Enjoy z mamljivim spominom na 17. leta.

0: đavoli, jagode i čokolada. I na drugoj strani enjoy 17 nije godina. Oj, ako bi pri 17 vedeli kako se da uživati u jagodah, čokoladi in dobri glasbi, bi uživali še več. Vi pa uživajte in oddajte svoj glas, te povejte, u kateri bomo kod zmagovalki uživali jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Doživite nepozabno noč.
6: Noč na Vrhniki. To bi radi.
1: Noč na Vrhniki.
4: V soboto 13. junija.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stuper. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Več šol v Srbiji je prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji z Združenimi državami Amerike odkrile podzemni predor, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Predor, dolg približno 600 metrov, naj bi služil za tihotapljenje drog. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%. Tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživo Teja Arlič.
3: Ja, dober večer, moja najljubša družba na aktualu. Točno minutka, čez deseto je ura, Teja Arlič se družim z vami in se bom družila z vami vse do jutra, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo, najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar, jaz pa bom poskrbela za dobro glasbo.

Ampak da, me se z njim ne strinjamo, kaj ne? Ljuba može biti iskrena. Je tole prihaja vaša všesa v nadaljevanju, novo uro pa začenja kraljica Tanja Žagar in Jenta Frišen, najin raj. Še enkrat dober večer družba in dobrodošli na Aktualu.

0: Aktualova spletna stran.
1: Radioaktual.si.
0: Akcije, fotografije, dogajanje.
1: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
0: Aktualova spletna stran.
1: Vse, kar potrebujete.
0: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Hallo, le cum vole praviva Ervin Tršelič in Tony Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kjer že imam Steven Ökles, podaril svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista... Obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak sem prepričan, da je ta Oaklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kaj ti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Na Norveškem, kjer so prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem tem vzdušju Norvežanu Stefanu Oklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Preslya. Dedec Štefek je pel neprekineno 30 ur, 12 minut in 1,5 sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakless tako za 4 ure, da je verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Henninga Bjørnstjerna. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, zakaj je ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli v redu, moja mama je Norvežanka, so rekli v redu, ata je pa Američan. Aj, znaš vila? Rekel, ja, so rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Preslya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

0: Bizar bazar.
1: Ajc je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala vrednost, ampak recimo, da enih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije, potem ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene, jim skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Naj ti policist da kazen in ola gumo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tej bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če živo in nimava kondomo, kaj pa bova, ja neč, vmes naredil eno ben prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajti se je treba, če je treba tudi večkrat.

0: Bizar bazar.
1: Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Kopenhagnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke danske. Posedanski torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili morebiti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: Bizar bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki, novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum, na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci, evrčko, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na kor dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne. Črna torba in preostali denar, se pravi, torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko, ostali so pa na nesrečo lastnika izginili, policija pravi, dajte dinarčke nazaj, ampak bolj moralne.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim, če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stuper. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, neke oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ti si pjesma moje duše, ti si bolj v srcu mom, pravi Mišo Kovač na Aktualu. Dobro večer, družba, 11 je odbila ura, Taja Arlič sem z vami. Dragi aktualovci, zanima me, katera stvar vam je bila včasih zelo pomembna, danes pa sploh več ne. Dajte malo

Ljubav bez granica, Amir Kažič Leo, na aktualu je bil tole Dober večer, družba. Je, ko pogledamo nekaj let nazaj, ugotovimo, da smo ogromno energije namenjali stvarem, ki nam danes ne pomenijo skoraj da nič. Zato me zanima, katera stvar vam je bila včasih zelo pomembna, danes pa se vam zdi skoraj da nepomembna. 0-4-1-30-40-50.

Vesna Pizarovič, jutro donosi kraj. Dober večer, družba. A se še spomnite časov, ko smo ure in ure prilagajali melodije za zvonjenje na telefonu, pa zbirali CD-je ali pa bili prepričani, da brez določenega modnega kosa ne moremo živeti? Ja, danes je vse to nekje v predalu. Ljubavi moja, anđele moj, ljubavi moja.

Dober večer, družba, Teja Arlič sem z vami in dragi aktualovci, dajmo si priznati, velikokrat ugotovimo, da so bile naše največje skrbi v preteklosti stvari, na katere danes sploh ne pomislimo več. Morda je to dober opomnik, da bo tudi kakšna današnja skrb čez nekaj let videti precej manjša.

Družba. Ja, okusi, prioritete in življenjske navade se spreminjajo. Kaj ne, dragi aktualovci? Nekdo je včasih komaj čakal petek zvečer, danes pa komaj čaka, da gre ob 10 spat. In to mislim, da je popolnoma normalno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stuper. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Enkrat bila polnoč in že smo v četrtku. Tajarlic sem z vami, dober večer, družba. Ja, zdaj, dragi aktualovci, pa si dajte malo predstavljati, kako bi bilo, če bi vam nekdo podaril letalsko karto in vam rekel, jutri lahko en dan preživite kjerkoli na svetu, brez omejitev, brez stroškov, brez skrbi. Kam bi odšli? A bi šli na peščeno plažo, v veliko svetovno prestolnico, morda kam v gore ali nekam, kjer ste si že od nekdaj želeli iti?

0: Aktual.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Bruno Rački je bil tole na aktualu. Dobar večer, družba. Je bil pa Bruno Rački tudi včeraj v našem aktualovem studiu. Kaj vse nam je zaupal, pa si lahko gledate tudi na našem Instagramu ali pa Facebooku.

0: Ču, ki so nas peljali s tem vlakom po aktualu. Dober večer, družba. In ko smo se ravno malce odpeljali z mislimi. Dragi aktualovci, ali imate kraj, ki ga želite obiskati že leta, pa vam še ni uspelo? Morda destinacijo, o kateri ves čas govorite, enkrat pa res grem tja. Kam si želite iti? 0-4-1-30-40-50.
1: Kako to rijeke okrenuti, kad prođu vode?

Da me malo sreče stegne na aktualu, dober večer, družba. Jaz pa vam, dragi aktualovci, želim, da vas veliko sreče obišče, ali kako se reče. Skratka, veliko ljudi, dragi aktualovci, pravi, da jih potovanja ne spremenijo zato, ker vidijo nove kraje, ampak zato, ker za nekaj časa vidijo svoje življenje z drugačne perspektive. Kaj pa mislite vi?

Dok svira Radio Aktual, se mamo lušten. Boris Novković je bil tole na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, ne glede na to, ali sanjate o oddaljenem tropskem otoku, živahnem mestu ali pa majhni vasici nekje ob morju, včasih je že samo načrtovanje potovanja skoraj tako lepo kot samo potovanje. Zato še enkrat se vprašajte, če bi lahko jutri preživeli en dan, kjerkoli na svetu, kam bi odšli, in pojdimo zdaj vsi o mislih tja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. V Veliki Britaniji je val ogorčenja sprožilo ravnanje policistov v posredovanju v Southamptonu, kjer je Sik decembra lani zabodel 18-letnika in ga lažno obtožil rasnih žalitev. Policija je smrtno ranjenega vklenila kljub opozorilom, da ne more dihati in da je zaboden. V mestu so izbruhnili protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Na shodu je bilo med drugim slišati očitke, da policija belce obravnava kot drugorazredne državljane. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric, tudi Evropsko unijo, napovedale Združene države Amerike zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji z Združenimi državami Amerike odkrile podzemni predor, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Predor, dolg približno 600 metrov, naj bi služil za tihotapljenje drog. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Baležica odredilo 30-dnevni pripor. Baležica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ko odem, prijatelji, Zlatko Pejaković nas je popeljal v novo uro, ena je odbila ura, dober večer, družba. Družimo se skupaj v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v avtomobilu, Tejo Adlič sem z vami in skrbim, da dobra glasba ne ugasne vse do jutra.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Aktual na CMC Festivalu 2026.

Još jednu šansu daj mi, Vladimir Košić Zec, na Aktualu. Dobar večer, družba. Da, ja sem z vami in jaz mislim, da imamo vsi nekaj, kar nas spravi v dobro voljo. Skoraj da v trenutku. Morda je to določen videoposnetek, pesem, družinski spomin, naš hišni ljubljenček ali pa prijatelj, ki vedno pove kakšno neumnost ravno v pravem času. Zato me v tej uri zanima, kaj vas vedno nasmeji, ne glede na razpoloženje.

In ko smo ravno pri temu, da se ne smemo stresirati, dragi aktualovci, zelo zanimivo je, da smeh ni samo posledica dobre volje, ampak raziskave kažejo, da lahko že sam na smeh možganom pošlje signal, da se počutimo bolje. Dajmo to večkrat stestirati.

0: živali.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Ja, vsaka generacija ima svoje stvari, ob katerih se smeji. Zdaj, nekdo že danes citira svoje stare komedije, drugi pošilja mime, kot bi rekli ta mladi, tretji pa se vedno znova smejijo istim družinskim zgodbam.

Crvena jabuka na aktualu, dober večer, družba. Ja, najboljše pri smešnih spominih, dragi aktualovci, jaz mislim, da je to, da pogosto sploh niso smešni ljudem, ki niso bili zraven, ampak tistim, ki so jih doživeli, pa bodo vedno ostali legendarni.